0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Ten sağlıklı zor baylıq programısı da Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərsxansı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının tən sağlığı zor baylıq proqramını anlaşınlarını qarşı alırıq. Mən Riyasatçı Xəmidə Qeyyum. Bu proqramımızı stansiyamız bilan Avtonom rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Programımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqısı Slushiting abonəçilər terminalında mas qadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlığılı boludu. Radio anlayıcı dostlar, bu qidimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizde doğru işletişini yekilləşdiriş alğı silcidilib, tibbi doğru arqılıq xalqı nəfiyyət güzüş texımı dəl cayda konkret boldu deyən xəbər deyikliladı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmə ailəki yetküzəyliyi sahibimizdə uxlağanda yataq uyunun temperaturası bək yuqur bolsa qandaq alamətlər körlüdü deyən məzmun hədiqtinladı boludu. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə nem üçün barmaq bilən arqı boyun qısmını yenik urğanda baş qeyib köz torlışış alamətini yaxşılıqla boludu deyən məzmunda sözləb birimiz. Xoş, hörmətli radio dinləyicilər, əmdi diqqətinizlə proqramımızın təfsili məzmunları da olsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri.

دولت سهیه ساغلاملق کمیتی یکنده علاقدار اخترش نی بیسپ ترکتیب، اونا دورش لطیش اخچور نی از آرا روالشترش شرایطن حاضرلگان دوالش آپاراتلرنن، اغرقلانن کیسلی تاریخی و دورش لطیش لایه اسن رتلب، دورش لطیش نی کوزتیب اولچه سالخ معلوماتی. Oxşaş bolmağan basqışdakı davalaş ünümüge birləşdirib, çəklənidigan doğrularını fərqləndirib ayırıb, mas kilidigan doğru tipi ölçümü boyunca maslaşdırıb təqsimləb, hər bir ailə üçün yəkiləşkən doğru işlətiş məxsus uçur ambri quruş gərəkliyini aydınlaşdırdı. Şunun bilan birlə, hər qaysı caylardan rayon davalaş uçur supsını mükəmməlləşdirib, doğru diagnoz qoyuş, davalaş sallıq məlumat ölçümünü birlik keltirip, doktorhan halkıp doğru işletiş hatirisini eliş yolunu içip, o da doğru işletişini başkuruşunu delcayda əməl iyiləşdirişini tələb qaldı. Uzaq müddət doğru işletişi doğru kilidigan ağırıqla, yekiləşkən doğru işletiş mülazımeti yetərlik bulmazlıq səbəbidin daim avarıcılığı duş kilətdi. Alaylıq, Nurgun sözülmü keserlikke kırıptar bolğucula Mahalli Sahiye Merkezi, Universal Doktorxana, Maksus keserliklere ambulatoriyası ara berip gelip kesel körstişigi toğır keletti. Lekin, davalaş aparatlarının doğru işiltiş arxibi öz ara müstakil bolup, öz ara alaqı kılgılı bolmay, ağırıqla her qaytım qayt tekşürtkende, pekat özünün xatirsigi tayinip, ilgirki doğru işçiş tisimlikini qaytı bayan kılışıga toğır keletti. Bunun da doğru nami, doğru işiltiş miqdarını aralaştırıp koyu sebeplik, tekrar doğru işletiş, doğrula öz ara əks təsir payda qılış qatarlıq məsililer körlətdi. Doktorla doğru yazganda, hər qaysi öz aldığı iş qılış, kesəllənin ağzaki bayanıqı tayınıpla doğru işiltiş layihəsi tüzüb, ağırıqlanın ilgirki doğru işiltiş cəhəti körülgən əks təsiri, bədənin çıdamcallıq dərəcəsini toluq ilgiligili bulmaydı. Berilgən doğru işiltiş təklifi həmabab buluşqı mail bulub, şəxsinin salamətlik əhvalıqa

0: yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması, qoşumçı material yok, şekli kapsul, işçidiki dora qoğur yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel, asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytudu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı mas gəlməkdir. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün görü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü ya ki doktorunun körsətmisi boyunca seti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomori 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon nomori 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok, şekli kapsul. İçindeki dora qoğur yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı mas gəlməkdir. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün görü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü ya ki doktorunun körsətmisi boyunca seti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomori 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon nomori 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok, şekli kapsul. İçindeki dora qoğur yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı mas gəlməkdir. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün görü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü ya ki doktorunun körsətmisi boyunca seti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomori 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon nomori 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Bu programını Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iyiliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Pän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde uxlağanda yataq uyunun temperaturası bək yuqır bolsa, qandaq alamətlər körlüdü deyə məzmunda sözləb birimiz. Yaqından boyan, nurğun kişi keşte ısıp uxlayılmayvatqan bolışı mümkün. Dəl bu xıl tuyğu bütün bədən sağlamlıqımızğa asta-asta təsir görsətməkdə. Xalqara hava rayı ortaq ölçümüdə keçidə tövən temperatura 20 Celsiya gradus yəki onundan yuqur bolsa, bu keçə ısıq bəlbaq keçisi boludu dəb bəlgiləngən. Mütəxəssislə mundaq bildirdi. Kündüzdiki yuqri temperaturuğu seliştirğanda, keçidiki yuqri temperaturunun adam bədninin sağlamlıqı körüstədiğən təsiri teximi muhim. Əgər keçidə oda yuqri temperatura körülsə, bədən normal ısıqlıq tarqıtalmay, özünü əsligi kəltürəlməy, köpxil sağlamlıq məsilələrini kəltürüb çıxırışı mümkün. Keçdə yuqri temperaturalıq avarayı davamlaysa, salamətlikə ziyan yetküzüdü. Kecə, adam bədni dəm alıdıqan, gündüzdiki yuqri temperaturalıq avarayının bədəngi körsətkən təsirini əsligi kəltürüdüqan yadroluq vaqt bölüki. Kecədə yuqri temperaturalıq avarayı oda görülsə, adam bədnigə konkret tövəndiki bir qancı cəhətdən ziyan yetküzüdü. Uxlaş qiyilləşib, immunitet küçü acizlaydı. Tədqiqatlarda görüstülüşcə, bütün yer şəri dairəsi də kişilərin ısıqdan oyğınıb getiş qeytim saniyə barğansır köpəygən. Keçidə temperaturunun örləşi, hər bir adamın yıllıq oturucu uxlaş vaxtını 44 saat qısqartıb etkən. Muhit temperaturası bək yuqır bolğanda, bolubmu 28 Celsiya gradustan yuqri yaki nəmlik dərəcəsi bək yuqır bolğanda, uyqu sübti naçar boluş səbəblik immunitet küçünün tövəlişini kəltürüb çıxırıdı ikən. Onun üstəgə temperaturunun örləşi yallıq xarakterlik faktorunun acırlışını küçəydib, sozulma yallıqlanış reaksiyasını küçəydib edir ikən. Yürək qan tomurlarının yükünü eğirləşdirib edir. Keçidə görülgən yuqri temperatura adam bədninin vegetativ nervi sistemisini qalaymaqallaşdırıb, yürək soğuşunu tezlidib, ətrap qan tomurlar tarayış, qan besiminin davalğıb örlüşünü kəltürüb çıxırıb, yürək qan tomurlarının uzaq müddətlik yükünü körünərlik eğirlaşdırıb edirib. Asalla ciddi xarakterlik yürək tıqılması, yürək sancıqı, yaman süpətlik yürək ritimsizliği qatarlıq, xətərlik, eğir, ciddi kesəliklərini kəltürüb çıxırıdı. Asalla ısıq ötüb qilişini kəltürüb çıxırıdı. Əgər keçidə temperatura yuqır bolub tövəllimizə, yadroluq bədənin temperaturasının normal səviyyəsəgi qayıtışı təsk toxtaydı. Ədisi, asasi bədən temperaturası örləydi. Bu xil, ısıqlıq mıqtari qaldıqı davamlıq cuğlanıb, hüceyrə, əzalağa astı xarakterlik zəxim yetküzüdü. Eğir bolğanda, baş qeyiş, gönlü elişiş qatarlıq ısıq ötüb qeliş işbaatları körlüdü. Yaşanqalla asalla ısıqdın səkti bolub qalıdı. Mütəxəssislər mundaq bildirdi. Bir qısım yaşanğanlar soğuk ötüb qelişdən ənsirəb hava tənşüqüşünə aşmay, işik derizlərini etib, yataq uyunun temperaturasını asallı örlətib, keçidən ziyadə köp tərləş, su sızlanışını kəltürüb çıxırıb, qanının yepişqaqlıq dərəcəsini aşırıb, qan sığımını tövəllətib, mıngı tıqılması, yürək muskuli tıqılmasının qozğılış xəvbini aşırıb edidu. Ondaqda, uxlağanda bək ısıp getsə, qanda qılğanda temperaturunu sağlam tövəllətgili boludu? Pijğırım ısıqda salqın uxluvalğınız bolsumu, lekin soğuk ötüb qelişidən ənsirəmsiz. Uxlağanda tövəndiki bir qanç işini qılıp yıqın. Uxlaşdın burun ilman sudu yuyunuş. Uxlaşdın 1-2 saat burun 36 Celsiya gradustan 40 Celsiya gradus qıçı bolğan ilman sudu yuyunğanda yagi bədənni sürtkəndə bədənnin yadroluq dairədiki temperaturasını muqim tövəllidib uyquğı kirişigə yardan bərgil boludu. Bundaq vaqtda soğuk suda yuyunmaslıq gerek.
Күшлік температура пәрқи қан томырларының тұйықсыз тарийеші, қан бесімінің тез өрлішіні. Яна юрек қан томыр кесәліклері жәдіке қауіпні кәлтіріп чықышы мүмкін. Температур білін нәмлікні қош контрол қылыш керек. Термометр таярлап қойып, әр вақыт күзітіп өлчәш тәкліпіні беріміз. Өй ішінің температурасыны әң яқшысы 26 селсия градус әтрапыды контрол қылыш, яшан қалла болса температураны 28 селсия градусқы түшіріш керек. Нәмлікні 40%-тін 60% кіші сақлығанда, ауа таңшығышының нәмлікні йоқтыш ықтыдарыны қысқы вақыт ечіп, ята қойының құрғақ, дымық болмасылғаға капалатлы қылғылы болуды. Дикат қылышқы тегіштіке шоген, ауа таңшығышының соғық шамал чықыш еғызыны карватқа бейбасты қарытып қоймасылық. Ұқлаштын бұрын ұқлаш ғалы деге таңшап қойыш керек. Қармы-қарши айлыныдыған салқын шамалны көп айтыш.

0: Ши Цзиньпин партия құрылышы идеясын чоңқыр өгініш ызжылдаштырышыны, бас шучы Ши Цзиньпиннің тоғыр саяси нәтиже қаршын тұрғызуш бә әмәлді көрсетіш тоғырсыдағы мойым баяларыны өгініш ызжылдаштырыш білән бірләштіріп, ішкіні тікләшінің хәл қылғыш әхмиетіні чоңқыр өзләштіріп, ішкіні қоғдашыны қатьи ішқа шырып, тоғыр саяси нәтиже қаршы тұрғызуш идея аңлықлығы, саяси аңлықлығы вә әрекет аңлықлығыны әқиқи күшейтіш. Yeng dəbirdiki partiyanın Şinjanı idar qılış tədbirini toluq dəl cayda, omom gözlük ızcıllaşdırışda çıngdırıb, mülkümlüqni qoğdaşdın başının axırı baş orınıqı qoyub, mülkümlüq bilən tərəqiyyatının münasibiyyətini bir tutaş yaxşı pilallab, Şinjan xizmetinin başının axırı, baş şuji körsütüp bərgən, toğır yönlüşdü ilgirlişigi həqiqi kapalatlı qılış. Jonghua milleti ortaq gavdisi eğini mustahkemleşni asası lingiye qilishni çıngtırıp, barlıq ıslahat taraqiyatni, Jonghua milleti ortaq gavdisi eğini namaken qilish ahmiyetigi egi qilip, qalibdin etirap qilishni üzliksiz küçeytip, xalq qalbini mücassemleş. Bəşçoğun strategiyelik oran bekitmisini közləb oylanış və hərkət qilişdi çantırıb, Şinjanın ıqtidarı arqılıq dövlətinin ehtiyacıq mülazimət qiliş, amının arzusunu qandırış gerek. Erkin Tunyaz bunlarını təkidlədi. Abdonum rayonunun hökumət sistemisi, yeni tərəqiyyat ideyası arqılıq yuquru süpətlik tərəqiyyatqı yetəkçilik qilişdi çantırıb, yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərini tez yetiştirib, işki talışı şəklədiki rəqabətdən saxlınıb, süpətnin ünümlük özüşü və miqdarının muhabıq eşişini əməlgə şürüşü. Haqiqatni amaliyatdan izlashda, qonuniyatga hurmat qilishda, tadbirni ilmiy belgilashda chiqtirib, xizmatning oldin ko'rarligi va ilmiyligini uzluksiz oshirishi. Ekologiya oldingi o'rniga qo'yilgan imkoniyatlik sijil taraqqiyot yo'lida mengishda chiqtirib, tog', daryo, o'rmon, etiz, ko'l, o'tloq, qumliqni bir gavdalashtirib qo'g'dash va sistemlik tuzlashni bir tutash planlab olg'a surib, markazning ekologiya, muhit qo'g'dash nazoratchiligida qaytma inkas qilingan masalalarni tuzitishni yaxshi tutib, yashil taraqqiyotni tez olg'a surishi. Yuqur sifatlik taraqqiyot bilan yuqur saviyalik bexatarlikni bir tutash planlashda chiqtirib, bexatarlik mas'uliyatni amaliyalashtirishni chiqtirib, bexatarlik tovon chekini qat'iy saqlashi. Rost gap qilish, amaliy ish qilish, amaliy unum qo'g'ilishda chiqtirib, chin dil bilan ommaning qiyinchiligini haqiqiy hal qilishi, ommaga baxt yaratishi. Amaliyleştirişini tutuşunu hükümet hizmetinin burç kılıçta çıntırıp, türlü hizmetlerini mıhkikş ruhi arkalı kakiki inçki tutuşu. Təşəbbüskarlıq bilən məsuliyyətini zimmiga alıb işləb, yürəklik bulub vəzifə məsuliyyətini toluq ada qılıb, qılıdığını qılmaslıq, söyrəlməli qılış, işini qalaymıqan qılış məsələsinin qat'i aldın ilişi və onu tügütüşü gerek. Erkin Tunyaz bunlarını təkidlədi. Toğır siyasi nəticə qarşı arqılıq ilgirləş yönlüşünü toğırlab, türlü kişilərdə tırışıb yeng vəziyyət yartış. Terrorlıqı qarşı duruş, mülkümlüqni qoğdaşını qanun çıllaşdırış, daimlaşdırışını puxta alğı sürüb, obrazlıq, təsirlik, ünümlük buluşunu gəvdiləndirib, Jonghua milleti ortaq gəvdisi yeğini teximm yaxşı müstəkkəmləş. Şənç və iradını çıngıtıb, yıllıq nişan vəziyiblərini qılcı təvrənmək nişallab, əsqatılğan ünümlük tədbir qollunib, xısatının yuqur sifətlik tərəqiyyatıqa teximm yaxşı türtkü buluş. Xalq turmuşu əməli işlərini çin qalib, çin yesiyat, bütün küş bilən yaxşı qılışdı çıngdırıb, amının erişiş duyğusu, bəxt duyğusu və bexətərlik duyğusunu küçəytiş. Qılçı eğişmayı partiyanı omom gözlük qatlıq idar qılıb, stildurus, kəyfiyyat doğru bolğan siyasi ekologiya yardıb, sosialistik zaman vilaşqan Şinjan quruşunu tırışıb, puxtu kapalatki egi qılış gerek. Can Yengçün, Qaysar Abdikerem, Juli Fən, Pənşi qatarlıqlar qatnaşdı.
1: Stansımız qabır. Abdonum rayonunun toğır siyasi netice karşın turguzuş ve emelde körüstüş ögünüş terbiyesini, çonkur kanat yayduruş, orullaş duruşu asasen, Abdonum rayonluk siyasi kengeç partiye grupçusunun şucisi, Reis Nurlan Əbilməcin, 7 ayının 17 günü Abdonum rayonluk siyasi kengeç organı da partiye merkezi komitetiğe minnettarlık bildirip, 15. 5 yılda cesaret bilen ilgirlep, toğır siyasi netice karşı arkalık siyasi kengeçinin mesuliyetini zimimizge alaylı diyen məksus temada partiya dərsi sözlədi. O, bunlarını təkidlədi. Şi Cinpin partiya quruluşu ideyasını

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşkə aylınışıqa 2400 saat. Buğday mayısının önüb dan tutup unğa aylınışıqa 5760 saat. Şoxlu mayısının meyve berib pişiqa 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlının.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdən monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayalı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: Yarqın ism.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, bu səhifəmizdə məmləkətlik 1 may əmgək medalığı eriş küçü Əmragül Abdul bilən tanışımız.
2: 2025 yılı 9-cı ayda başçı Xi Jinping, mərkəz vəkilləri ömükini başlap, Şinjan Uyğur Abdunum rayonu qurulğanlığının 70 yıllığını təbrikləş fəaliyyətinə qatnaşdı. Təbrikləş yığınında məmləkətlik 1 may əmgək medalığı erişgücü. Maralbeşi nahiyəsi Tongmın Yaslisinin başlığı Həmragül Abdul bütün Şinjandagi asasi qatlam amma vəkili bolu süpti bilən söz qilish munbirəgə çıxıb, Cənubi Şinjanın Yasli maarifidagi aləmşumul özgürüşlə. Yurtının kün sayın yenilənivatqan tərəqqiyatını səmimi bayan qıldı. Addi, hayacanqı tolğan qalib sözləri meydandaki hər bir kişini təsirləndirdi. Qızğın alqış sadası uzaq qıcı yanırdı.
1: Şunundan keyin hər qıtın partiya və dövlətinin çoğun işləri, mühim işləri bivasit körsütülgən, əmli əhval körsütülgəndə Əmragül həmişə çəksiz şərəf bes qıludu, əsləb roxlanudu. Bu yıl 1 iyulda Başçı Xi Jinping'nin Cüngo Komünistik Partiyası qurulğanlığının 105 yıllığını təbrikləş yığınıda qılğan mühim sözünü köngül qoyub anlap, Əmragülnin qarbi qısımda töhbi yartış qızğınlığı və işyənçi teximi orqudu. O, özünün yaşlıq baharını yəsli marifi iş ornıda çaxıntışqa ıradı bağladı.
2: Çin turuş yaş vaqtadaki bir qeytimliq tallaşdın kəlgən. 2003 yılı Maralbeşi nahiyasının Çonqurçaq yezisida küçlük yer təvridi. Aynı çağda Həmragül əmdila 20 yaşqı kirgən bolub, texi yenila xizmətki qatnaşqan yaş oqutqoçi idi. Tuyuqsız yüz bərgən yer təvrəş məktəb yatıqını vəyran qılvətdi. Qaldıq yer təvrəş qayt-qayti yüz bərdi. O, xizmət taşları bilən təntərbiyə meydanıda xətərdin saqlanışqa məcbur boldi. Məktəb yaş oqutqucularının ruxsat sorab yurtdığı qaytışığa ruxsat qıldı. O, alaqsadı bolub, vaxtınca öyəgə qaytib duruş oyumu kəlgən idi.
1: Əmragül Axtu nahiyəsirgi dadısıqı telefon qılğanda, dadısı telefonda onunqa. Yurtdaşlarımı sizgə oxşəş qiyin əhval turuvatsa, yalqız qaytib kəlsiniz, xatırcan bolalamsız, dəb xeyli salmıq eğir sözləni qılğan idi.
2: Bu sözlə Əmragülə xeylilə qatıq təsir qıldı. Şunun bilən, o yurtuğa qaytış oyunu qaytı tılğı almadı. Uzaq ötmək, yaşınıp qalğan ata-anısı alahidən nan elib gelib, iş ornada çın durup işləvatqan Həmragülünü yoxladı. Və yer təvrəşdə vəyran bolub kətkən məktəb hoylısıqı qarğınıcə, xizmətini yaxşı işlən, balılanın halıdın yaxşı xəvər elin, dəb qayt-qayt tapılıdı.
1: Dadısının tapılışı bilən yaşlıq baharı urğub durğan Həmragül qətdilik bilən bu tuproqda çoğqır yıldız tartıb, Çigra rayonunda 20 neçə il adam tərbiyələş yolunu açdı.
2: 26 yaş dəl bözüşkə və tirişib işləşki cürət qılıdığan yaşlıq baharı məzgeli bolğaşqa, Əmragül təşəbbüskarlıq bilən xizmət ornını almaşdırıb, Dövlətbağ yezilik yəslinin başlıqlıq vəzifəsini üstəgə aldı. Şu çağda, yəsli öyləri ariyyətki elinğən kesək öyləri idi. Oqutqucular qoşuni aciz, oqutuş qoralları kəmçil idi. Oqış işidiki nurğun balılanın kün boyu etiz başları da oynab, tərbiyə qobul qılış, yaxşı pürstini bikardın bikar qoldun berib qoyuvatqallıqını körüb, o nahaydı biyaran bolğan idi.
1: Əmragül kütüb durmay, tayınıb almay, tələb qılmay, səhər turub kəş qayıtdı. Oqutqucular bilən birlikdə tamlarıq rəsimsizdi, sınıplarını bezidi. Yeni üstəl orunduq və orun körpülərini setib aldı. Paliyyət öyü, aşqana və çüşlük dəmeliş yatqını yeni tüsk kirgüzdi. O, mındaq dedi. Tamlarının çıraylıq bulub kətkəllikini görüb, bəh xoşal bolduq. Ballar yaxdursula, Әр қанчы чартысақмо әрзейді.
2: Әмрагүл, мотосиклет меніп, ел бойы 13 километрлік егіз пәс шеғіл елді қатнап, өймөй кіріп, дейқалланы, балыларыны оқытышқы дәвәт қалды. Оныңғы берілген жауап әмейші, чың тақалған дәрваза вә чөн мәслік есиятығы толған көзлер боладды. Сансызлыған кәш құрылада о мотоциклетінің ролыға бешіні қойып, үн-тінсіз яш төксі мұ, әдісі сәрді мотоциклетіні еніла дәл вақтыда от алдыратты.
1: 2017 жылы Шинжаңда ез ясли құрылышы түрі умумизлік башланды. Дөләтбақ есірігі ясли үзіл-кесіл еңілініп, қызыл тамлық кичек бина, кауч ятқызылған тән тәрбия мәйданы вә көп вастылық үскілілерінің әммісі толық сәпленіп, ездегі әң чырайлық имарат болып қалды. Еңі ясліге көчіп кірген күні балалар кауч ятқызылған мәйданда домылап ойныды. Оқтықшылар еп еңі көп вастылық ақ доскіні енік сіледі. Нұрғын ата-аналар қадымыны тоқтытып қарғынычы, тұйдырмай көз яшларын сүртті.
2: Әгер өткен 20 нәтчі еліліқ чың тұрышны өткелгі хүжім қылып, қиыншылықларыны еңіп, кәмтүкліклеріні толықлап, бүтін күч білән тірішіп, езі кәнтігі балаларыны оқиыдыған мәктәп болыш имкан едігі егі қылейш десәк, бүгінгі күнді оның күрәш нешаны, жәнобе Шинжаңдығы балаларыны яқшы мәктәпті оқыш имкан еді.

Hürmetli radyo anlıkçılı, hem de Abdun Murayn'ımız 16 yerinin avarayda məlumat anıldımız. Ürümçide hava uçuk temperatura 27-39 Celsius gradus kucu. Altayda azıraq yağmur yağdı, temperatura 20-32 Celsius gradus kucu. Çöçekte azıraq yağmur yağdı, temperatura 24-38 Celsius gradus kucu. Qulcuda hava uçuk temperatura 24-40 Celsius gradus kucu. Bortalada hava bulutluq, temperatura 24-41 Celsius gradus kucu. Qarmayda azıraq yağmur yağdı, temperatura 27-39 Celsius gradus kucu. Kütündə hava uçuq, temperatura 22-41 Celsius gradus kucu. Şixanzdə hava bulutluq, temperatura 24-37 Celsius gradus kucu. Sancıda hava uçuq, temperatura 25-41 Celsius gradus kucu. Qomulda hava uçuq, temperatura 23-38 Celsius gradus kucu. Turpanda hava uçuq, temperatura 28-46 Celsius gradus kucu. Qorluda hava uçuq, temperatura 20-37 Celsius gradus kucu. Aqsuda hava uçuq, temperatura 22-39 Celsius gradus kucu. Atışda hava uçuq, temperatura 22-38 Celsius gradus kucu. Qashqada hava uçuq, temperatura 23-39 Celsius gradus kucu. Xotanda hava uçuq, temperatura 24-38 Celsius gradus kucu. Ürümçide hava uçuq, temperatura 27-39 Celsius gradus kucu boludu. Hürmetli radyo anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailən Proqramısı boyunca alış bəduq, yaxdırıb anlıqanla rəhmət. Slovşitin avınçlar terminalımızını çürsənlər, texmi köp məzmullardın xəbərdar bolalaysılar.

Hürmetlik radio anlıkçı dostlar, yaxşı mısınızlar? Dilğa aram bəxiş etdirən yığımlıq naqşı küylərimiz sizlərə şadlıq və aramlıq bəğişlik olsun. Şinjan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramını yaxdırıb anlaşılanlarını qarşı alırıq. Mən riyasetçi dostumla Aygüzel Bəkri. Hürmetlik radio anlıkçı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızda Sən Minin Bəxtim namlıq naqşının yıqımlıq küyləri bilən başlayımız. Qinəmizə Bəhir Ağaysılar.

Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, Şincan Radyo Televiziyası Dansı'nın sənət səhnəsi proqramısı boyunca anlatış bəduq, yaxdırıb anlığınınla rəhmət.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rəngdarlaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç-quvvət ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanıdı.
0: Əmdi anlaydığınınla Şincan Radio Televiziya stansının bir vasıta anlatılıdığan tən sağlıqı zor baylıq programısı.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldın eyliş, sağlamlıkın ilgiri sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgiri sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan radio televiziya stansiyasının tən sağlığı zor baylıq proqramını anlaşınlarını qarşı alırıq. Mən Riya Sətçi Həmidə Qeyyum. Bu proqramımızı stansiyamız bilan Avtonom rayonluq səhiyyə sağlamlıq komiteti birləşib başqurğan. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqosi Slushiting abonacılar terminalı da mas qadamda anlatılıdı hem de her vaqt qayta anlıqalı boludu. Radyo anlıqcı dostlar, bu qedimki programımızda mundaq məzmunlada anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizde doğru işletişini yekilləşdiriş alğı silcidilib, Tibbi doğru arqılıq, xalqı nəp yetküzüş teximu dəl cayda konkret boldu deyən xəbər teqtinladı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmə ailəki yetküzəyliyi sahibimizdə uxlağanda yataq uyunun temperaturası bək yuqur bolsa qandaq alamətlər görülüdü deyən məzmun teqtinladı boludu. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə nəmiş üçün Barmaq bilen arka boyun kısmını yenik urganda baş kayıp köz torlaşış alamadığını yakışılığıyla buludu diye mezmunda sözler birimiz. Hoş, hürmetli radyo anlıqıcıla, hem de dikkatinle programımızın tepsili mezmunları da bolsın.
2: Sağlamlık haberleri.

دولت سهیه ساغلاملق کمیتیتی یقندا علاقدار اخترش نی بیسپ ترکتیب اونا دورش لیتیش اخچورنی از ارا روالاشتروش شرایطن حاضرلغان دوالاش اپاراتلرنن اغرخلانن کسلی تاریخی و دورش لیتیش لایحسن رتلب دورش لیتیش نی کزیتیب اولچه سالق معلوماتی Oxşaş bolmağan basqışdiki davalaş ünümüge birləşdirib, çəklənidigan doğrularını pərqləndirib, ayırıb, mas kilidigan doğru tipi ölçümü boyunca maslaşdırıb, təqsimləb, hər bir ailə üçün yəkiləşkən doğru işlətiş məxsus uçur ambri quruş kerəkliyini aydınlaşdırdı. Şunun müləmmələ, hər qaysi caylardan rayon davalaş uçur supsını mükəmməlləşdirib, doğru diagnoz qoyuş, davalaş sallıq məlumat ölçümünü birlik keltirib, doktorxan halkıb doğru işletiş xatirisini eliş yolunu eçib, o da doğru işletişini başqurışını dəl cayda əməl iyiləşdirişini tələb qaldı. Uzaq müddət doğru işletişi doğru kilidigan ağırıqla, yəkiləşkən doğru işletiş mülazımıdı yetərlik bulmazlıq səbəbidin daim avarıcılıqı duş kilətdi. Alaylıq, Nurgun sözülmü kesəlliki qırıptar bolğucula məhəlli səhiyyə mərkizi. Universal doktorxana, məxsus kesəlliklərə ambulatoriyası ara berib gelib, kesəl körsətişigi toğru gelətdi. Ləkin, davalaş aparatlarının doğru işiltiş arxibi öz ara müstəqil bolub, öz ara alaqı qılğılı bolmay, ağrıqla hər qeydim qayt təkşürtkəndə pəqət özünün xatirsəgi tayinib, ilgirki doğru işçiş tisimlikini qaytı bayan qılışıqa toğru gelətdi. Bunun da doğru nami, doğru işiltiş miqdarını aralaşdırıb qoyu səbəblik, təkrar doğru işletiş, doğrula öz ara əks təsir payda qılış qatarlıq məsələlər körlətdi. Doktorlar doğru yazganda, hər qaysi öz aldığı iş qılış, kesəllərinin ağzaki bayanıqı tayınıbla doğru işiltiş layihəsi tüzüb, ağırıqlarının ilgirki doğru işiltiş cəhəti görülgən əks təsiri, bədənin çıdamcallıq dərəcəsini toluq ilgiligilə bulmaydı. Berilgən doğru işiltiş təklifi həmabab buluşqı mayil bulub, şəxsinin salamətlik əhvalıqa maskelişi təsiri, həm uzaq müddətlik davalaş önümüge təsir görüstətdi. Həm doğru işlətişdə bexətərlik yoşurun xəbi saxlanatdı. Yəkiləşkən doğru işlətiş məxsus uçur ambri quruşdan ibarət bu icadi tədbirdə ağrıqlarının uzaq müddət doğru içişdiki ağrıq nöqtü məsələsini dəl cayda həl qılğılı boludu. Undulluq yenilənədiğən elektronluq doğru işiltiş arxibidə ahalilənin kesəl körüstəyiş, doğru yazdırış, qaytı təkşürüşdiki Barlıq xatirisi toluq saxlanıdı. Bunun da kesəllə hər qaysi dərəcəlik davalaş aparatıqı berib kesəl körsətkəndə qobul qılıb davalaydıqan doktor mükəmməl doğru işiltiş izini tez sürətdə təkşürüb doğruğu bolğan ziyadə səzgörlük tarixi, ilgirki doğru işiltiş əks təsiri, türlük doğru işiltişdiki çəklimiləni eniq təkşürüb körələydi. Doktorlar yana mükemmel sallıq məlumat tərəkəgi tayinib, doğru işiltiş layihəsini qaratmalıq tənşəb, öz ara əks təsir paydaqlılığan doğrularını çıxırıb edib, doğru işçiş türlərini ixçamlab, namuabıq doğru işiltiş məsələsini mənbədən həlqılı alaydı. Doğru işletişdiki yəkiləşkən mülazimətini dəl cayda əməliyiləşdirişdə yenə köp qıl real təbsilatlığa tən etibar verib, yürüşləşkən kəmtüklüklərini toluqlaşqı doğru gelidu. Yəni, birincidən, ahalilənin sağlamlıq sallıq məlumatları bexətərlik tövən çəkini qatıq saxlab, dərəcəgə ayırıb ziyarət qılış hüquq çəkini təsis qılıb, amının doğru işiltiş şəxsi uçurunu muvafiq qoğdab, uçuq aşqarlanıb keçiş xəbidin saxlanış gerək. İkincidən, asasi qatlamının uçurlaşdırış qatıq detalının dərəcəsini östürüşünü tezlidib, bütün rayon boyaca sallıq məlumatlarını yığış, almaşdırış ölçümünü birlik kəldirib, oxşaş bolmağan davalaş süpülleri ara sallıq məlumatlarının aylınış tosqını bozub daşlaş gerek. Bunundan başqa, yaşanğanlar topunun rəqəmlik məşğulat qılışı qiyin buluş məsələsi gə tən itibar berib, tor sırtıdaki qəğaz doğru işiltiş xatirisini maz qədəmdə

0: saqlab, tibbi xadimlarının arxivini təkşürüşkə, yardımlaşışkə orunlaşdırır. Tor bilən, tor sırtıdaki mülazimətini tən yolu qoyub, rəqəmləşkən mülazimətinin yaşanğanlarının qollanışı da tosalğı bəyda qılışının saqlanış gerek. Tibbi doğru arqılıq, xalqın əpiyyət güzüş, quruq şuar bolmasdın, bəlki doğru yeziş, doğru içiş, ızlap ziyaret kılış katarlı her bir diagnoz koyuş, davalış təpsilatıqı mücassemlengen, əməli kapalette namayan kılınışı gerek. Doğru işletişini yekkiləşdürüşte, məxsus uçur ambrini vasit kılıp, bir adamge bir arxıp durğuzuş, bir adamge bir tedbir kolunışını işqaşırganda, davalış mülazımıtını tomtaqlaştırı etiş, həmini bir tayaqda həydəşdən xali bulup, texımı dəl cayda həm konkretlaştırılıp oludu. Ahalilərinin yekkiləşkən doğru işletiş arxıbını puxta qədəm bilən yaxşı turğuzub, onundan yaxşı paydalanıp, aparat halkıgan sallıq məlumatın ortak bəhərləniş yolunu eçib, yürüşləşkən asasi qatlam doğru işləri mülazımıtını sıcıl mükəmməlləşdürgəndilə, inçikə ətraplıq doğru işiltiş kapalıdını həmmi ailələrgə yetküzgülüb oluduq.
1: Şınşitan markalıq börək qüvvətləş bədəni küşəytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börəkni qüvvətləb bədəni küşəytiduq. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şınşitan markalıq börek kuvvetleş bədəni küşəytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoğur yaki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytiduq. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şınşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytiduq. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şınşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytiduq. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğru

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde uxlağanda yatak oyunun temperaturası bək yuqır bolsa, qandaq alamətlər körlüdü deyə məzmunda sözləb birimiz. Yakından boyan, nurgun kişi keşte ısıp uxlayılmayuatkan bolışı mümkün. Dəl bu xıl tuyğu bütün bədən sağlamlıqımızğa asta-asta təsir görsətməkdir. Xalqara hava rayı ortaq ölçümüdə keçidə tövən temperatura 20 Celsiya gradus yəki onundan yuqur bolsa, bu keçə ısıq bəlbaq keçisi boludu dəb bəlgiləngən. Mütəxəssislə mundaq bildirdi. Kündüzdiki yuqri temperaturuğu seliştirğanda, keçidiki yuqri temperaturunun adam bədninin sağlamlıqı körüstədiğən təsiri teximi muhim. Əgər keçidə oda yuqri temperatura körülsə, bədən normal ısıqlıq tarqıtalmay, özünü əsligi kəltürəlməy, köpxil sağlamlıq məsilələrini kəltürüb çıxırışı mümkün. Keçdə yuqri temperaturalıq avarayı davamlaysa, salamətlikə ziyan yetküzüdü. Kecə adam bədni dəm alıdığan, gündüzdiki yuqri temperaturalıq avarayının bədəngi körsətkən təsirini əsligi kəltürüdüğan yadroluq vaqt bölüki. Kecədə yuqri temperaturalıq avarayı oda görülsə, adam bədnigə konkret tövəndiki bir qancı cəhətdən ziyan yetküzüdü. Uxlaş qiyilləşib, immunitet küçü acizlaydı. Tədqiqatlarda görüstülüşcə, bütün yer şəri dairəsədə kişilərinin ısıqdan oyğınıb getiş qeytim sani barğansır köpəygən. Keçidə temperaturunun örülüşü, hər bir adamın yıllıq oturucu uxlaş vaxtını 44 saat qısqartı vətkən. Muhit temperaturası bək yuqır bolğanda, bolubmu 28 Celsiya gradustan yuqri yaki, nəmlik dərəcəsi bək yuqır bolğanda, uyqu süpüti naçar boluş səbəblik immunitet gücünün tövəlişini kəltürüb çıxırır ikən. Onun üstəgə temperaturunun örülüşü, yallıq xarakterlik faktorunun acırılışını küçəydib, sozulma yallıqlanış reaksiyasını küçəydib edir ikən. Yürək qan tomurlarının yükünü eğirləşdirib edirib. Keçidə görülgən yuqri temperatura adam bədninin vegetativ nervi sistemisini qalayma qallaşdırıb, yürək soğuşunu tezlidib, ətrap qan tomurlar tarayış, qan besiminin davalğıb örülüşünü kəltürüb çıxırıb, yürək qan tomurlarının uzaq müddətlik yükünü körünərlik eğirlaşdırıb edir. Asalla ciddi xarakterlik yürək tıqılması, yürək sancıqı, yaman süpətlik yürək ritimsizliği qatarlıq, xətərlik, eğir, ciddi kesəliklərini kəltürüb çıxırıdı. Asalla ısıq ötüb gelişini kəltürüb çıxırıdı. Əgər keçidə temperatura yuqır bolub tövəllimizə, yadroluq bədənin temperaturasının normal səviyyəsəgi qayıtışı təsk toxtaydı. Ədisi, asası bədən temperaturası örləydi. Bu xil ısıqlıq miqdarı qaldıqı davamlıq çoğlanıb, hüceyrə, əzalağa asta xarakterlik zəxim yetküzüdü. Eğir bolğanda, baş qeyiş, gönlü eliş iş qatarlıq ısıq ötüb qeliş işbaatları körlüdü. Yaşanqalla asalla ısıqdın səkti bolub qalıdı. Mütəxəssislə mundaq bildirdi. Bir qısım yaşanğanlar soğuk ötüb qelişdən ənsirəb hava tənşüqüşünü aşmay, işik derizlərini etib, yataq oyunun temperaturasını asallı örlətib, keçidən ziyadı köp tərləş, su sızlanışını kəltürüb çıxırıb, qanının yepişqaqlıq dərəcəsini aşırıb, qan sığımını tövəllətib, mıngı tıqılması, yürək muskuli tıqılmasının qozğılış xəvbini aşırıb edidu. Ondaqda, uxlağanda bək ısıp getsə, qanda qılğanda temperaturunu sağlam tövəllətkili boludu?

0: Asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idari kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmısı.
2: Hörmətli radio anlıqçılar, Şincan Radio Televiziya Stansının Qanun Sizge Həmrah programmasını alışanlarını qarşalımız. Mən Riyad Sətçiyə Aynur Məhməd. Programımız Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı Solution aboneçilər terminalıda mas qadamda anlıdılıdı, həm də hər vaqt qayta anlıqılı buludu. Bugünkü Qanun Sizge Həmrah programımızda mundaq məzmula boyunca anlış birimiz. Qanun xəbərləri səhibimizdə 6 tarmaq Qatlıq taşlandıqnın bulğınışının aldını eləyiş tüzəş 15-ci 5 yıllıq yerik planını besib tarqatdı. Hər qaysı caylar, hər qaysı tarmaqları köp xıl tədbir qolunub, yuqri temperaturalı xavarayıqı taqabıl türdi qatarlı xəbərləni anlayısla. Dilo və qanun səyibimizdə, tağısını taş bilən yarlandırğan tursa, təttiş əməldari nemi üçün qolğı eləyişini təsdiqləməsli qararı çıxardı digən dilo misalını sözləb birimiz. Amma üçün əməli iş qılıb verir səyibimizdə, sayahat saxçı işləri sayahatçilərə bexətərlik tuyğusu beğişlidir digən məzmun deyqtınladı buludu. Hörməti radio anlıqçılar, qeynəm sədiqtınla, bugünkü qanunsızgı həmrah proqramımızdan təbsili məzmunlardı bolsun. Qanun xəbərləri Ekologiya Mühit Ministerliği, Dövlət Tərəqiyyat və İslahat Komiteti qatarlıq 6 tarmaq yeqında qatlıq taşlandıqlarının bulğışının aldını eləyiş tüzəş 15-ci 5 yıllıq yerik planı besib tarqıtıb, qatlıq taşlandıqının bulğışının aldını eləyiş tüzəşini umumyüzlük sistemilik küçə etdi. Yerik planda mundaq oturğu qoyuldu. 2030-cı ilə barğanda nöqtəlik sahələrdəki qatlıq taşlandıqlarını məxsus tüzəşdə görünərlik nəticə ünüm qolğa keltirilib, qatlıq taşlandıqlarının tarixdəki dövləb saxlanış miqdarı ünümlük başqırılıdı tizginlənidi. Qanunsuz töküb bir tərəf qılışının görülüş nisbəti tizginlənidi. Qatlıq taşlandıqlarını universal tüzəş iqtidarı və səviyyəsi görünərlik özdürülüdü. Qatlıq taşlandıqlarını uçurlaşdırıb nazarət qılış, başquruş boyunca bir torda nöqtəlik sahələrini toluq qaplaş işqə aşırılıb, bir türküm taşlandıqsız şəhər qurub çıxılıdı. Ekologiya Mühit Ministerliqinin alaqadar məsuli mundaq bildirdi. Qatlıq taşlandıqının bulğışının aldını eləyiş, tüzəş, qatlıq taşlandıqlarını universal tüzəşinin mühim məzmuni. 15-ci 5 yıllık yirik planın məzgili qatlıq taşlandıqının bulğışının aldını eləyiş tüzəşini yenimi küçə etdiğən strategiyelik pürsət məzgili. Şundaqla, ötkəlgi hücum qılıb, qeyinçiliklərini yenidiğən, davan halqıb, ötkəllədən ötədiğən aşqışlıq məzgil. Yirik planda mundaq oturğa qoyuldu. Qatlıq taşlandıqlarının bütün cəriyallıq, Ekologiya, mühit, xəvb xətirinin önümlük aldını eləyiş tizginləşini nişan qılıb, nöqtəlik ötkəlgi hücum qılış və sistemilik tüzəşini bir tutaş pilallab, alğı sılcıtıb, nöqtəlik sahə, nöqtəlik rayon, nöqtəlik məsillərini çın közləb, qatlıq taşlandıqının mühitini bulğaş yoşurun xəvbini rədki turğuzub təkşürüb, tüzəşkə puxtı türütkü bulub, kəntüklüklərini toluqlaş, aciz türlərini küçə etişini tezildib, Qatlıq taşlandıqını bütün zəncir boyunca nazarət qılış, başquruş, sıcıl küçə etdilədi. Yerik planda qatlıq taşlandıqlarını qanunsuz töküş, bir tərəf qılış, önkür əxliti, fosfor gəj ambri, turmuş əxlitini kömüş meydani, xətərlik taşlandıqlarını kömüş meydanı qatarlıq nöqtəlik sahələgi qarata məxsus tüzəş vəzipi təlipi oturğa qoyuldu. Ayrım-ayrım halda sanayət qatlıq taşlandıqları, xətərlik taşlandıqlar, taşlandıq elektri üskünləri, elektron məhsulatları, həm yeni energiyadan çəkingən üskünlər, turmuş, binakarlıq, yezigilik qatarlıq sahələrdəki qatlıq taşlandıqlarının bulğışının aldını eləş, tüzəşki qarata tələblə oturğa qoyuldu. 15-5 yıllık yirik plan məzgilədiki taşlandıqsız şəhər quruluşuna alğı sılcıdış yolu və noxtılıq sahələr aydınlaşdırıldı. Qatlıq taşlandıqlarını köz düş ölçəş, nazarat qılış başquruş ixtidari, bulğışınışının aldını eliş, tüzəş, siyasət sistemisi qatarlıq cəhətlərdiki vəzipə tələblə oturğu qoyuldu. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamra programimizning mulozimat prinsipi. Hozir avtonom rayonimizga har qaysi joylar yangi bir navbatlik yuqori temperaturali havo rayni kutib oldi. Har qaysi joylar, har qaysi tarmoqlar ko'p xil tadbir qo'llanib, yuqori temperaturaga hozirlik ko'rib, ommaning ishlab chiqarish, turmushining normal, tartibli bo'lishiga haqiqiy kafolatlik qildi. Yuqori temperaturali havo rayi oldida Urumchi shahridagi shahar boshqurish tarmoqlari shahar rayonida suv chechib temperaturini tövallitish, chang tozani azaytish mashg'ulotini sijil boshlab, shahar rayonidagi yo'llarga suv chechib tozalash qitim sonini umumyuzlik ko'paytdi. 7-oyning 1-kunidan 13-chi kunigacha butun shahardagi shahar boshqurish sistemasi jami 2416 avtomobil qitim suv chechish avtomobili, 712 avtomobil qitim tumanlashtirib suv purkish avtomobilini ishga soldi. Urumchi Xuantou guruhi shahar tozalig'i cheklik sherkiti asosligi aeroport yuqori sur'atli yo'li Dongjinchang qatarliq yo'l bo'laklarida suv chechib temperaturini tövallitish, chang tozani azaytish mashg'ulotiga mas'ul. Sherkat tashqa aylanma Tavalik rayonining rayon boshlig'i Shu Guanying mundaq tunishtirdi. Bu 2 kunda har kuni suv chechish mashg'uloti ko'limi 3 million 180 ming kvadrat metrga yetdi. Temperatura 30 Selsiya gradusdan eshib ketganda temperaturani tövallitish, chang tozani azaytish bo'yicha 5 qitimdan ortiq suv chechish mashg'uloti qildi. Tomuz yoz mazgilida butun torning tok ishlatish yuki eshib ketdi. Elektr energiyasi tarmoqlari uskunalarni chorlab tekshirishni butun kuch bilan yaxshi ishlab, ko'p xil tadbirni tang qo'llanib, yoz faslidagi tok ishlatish yuqori palli mazgilida tok bilan bexatar ta'minlashga kafolatlik qildi. Jungo elektr energiyasi qumul quyosh energiyalik issiqlik bilan tok tarqitish cheklik sherkiti Xinjiangning tokini sirtqi yetkazish xizmatini ustiga olgan. Bu şirkətki elektr stansisi bu yıldan bu yan cəmi 6 milyon 850 min kilovat saat tok tarqatqan bulub, bir gündə ən yuqur bolğanda 1 milyon 40 min kilovat saat yetdi. Yuqri temperaturlı xavarayda şirkət yuqri temperaturda sıq ötüb qilişinin aldını eliş kapalat lahiyasını inçkiləşdirib, dalı məşğulatı vaxtını əlalaşdırıb, çınqı çüştiki yuqri temperaturlı quruluşdan özünü qaçırıb, sıq ötüb qilişinin aldını eliş, dora və maddi əşyalarını toluq səplədi.

0: Шының білін білі, үскінілердікі үшірін қауіплеріні түзәшке алдын орылаштырып, бүтін пункеттікі үскінілеріні торы еш шәкілді рәтке тұрғызып тәкшірішіне қанат яйдырды. 24 saat ciddi işlağı taqabıl turuş boyunca ciddi remont qilish məxsus bəni təşkilləb qurub, üskünlərdə toyuqsuz görülgən törlük qaşıllarını tez bir tərəb qıldı. Şirkət yürüştürüş bölümünün xizmətçi xadimi mundaq tonuşdurdu. Hər günü bütün meydandaki üskünlərini hava tənşgüşlük yeni şamal generatorlar qrupsini çarlab təkşürümüz. Əgər yötkəb ulaş, Üskünə temperaturasının örləb kətkəliki, ya ki, bəlgələngən qımmətin eşib kətkəliki bayqalsa, ala qılışıb təkşürüb remont qılıb bir tərəb qılımız. Hər qaysı caylardiki yezikilik tarmaqları yuqri temperaturadiki etiz pərvişi xizmətini yaxşı işlədi. Kuça şəhridiki 1 milyon modun artıq kivəz uğunçılab qozılaşının aşqışlıq basqıcı da turubatıdı. Şu caydiki yezigilik tarmaqları ademsiz uşqudun paydalınıb, ösümlük asraş məşğulatını qanat yaydırıb, kevəzliknin mayısı əhvalını hər vaqt közdüb ölçidi. Yezigilik texnikləri şik aldıqıcı berib, birgə-bir yetəkçilik qılıb, paxtikarlarının kevəzliklərini inçkiləşdürüb pərviş qılış xizmətini yaxşı işləşigə hər tərəbləmə yetəkçilik qıldı. Kuça şəhərlik yezi igilik texnikisini umumlaşdırış mərkizinin mudri Cao Xonşa mundaq tonuşdurdi. Biz dehqanlarının ilmi su temitib temperaturunu tövəlidiş, dəlcaydı oğutlab qoz asıraşını işqa aşırışıqa vaxtı da yetəkçilik qıldı. Məsələn, kali di hidrofosfat bilən borluq oğutunu maslaşdırıb, pürküb, gül çəngindən aktivliqini aşırıb, yuqri temperaturunun təhdidigə taqabıl turduq. Aldını ilişini asas qılış, hər tərəbləmə aldını iliş tızgirləşdən ibarət ösümlük asraş fangcını da çın turub, bütün şəhərdiki paxtı kəsbinin süptini özdürüb, önümünü aşırışqa, bütün küş bilən həqiqi kapalətli qılıb, paxtıkarlarının usulunu muqumlaşdırıb, kırımını aşırımız. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
1: Şın şitan markalıq börək qüvətləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdiki OTC dora, tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, Guji yasalmısı. Qoşumçı material yox. Şəkli kapsul. İçidiki dora qoğur yəki beğirran talqan. Təmisal çüçüməl. Asaslıq roli börəkni qüvətləb bədəni küçəytudu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürək sıxılışqı şıltıldı. Ölçümü ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırçı inaq əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı mas kəlməydu. Dikqat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün körü bilən. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi boyçı seti bilən və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şitan markalıq börək qüvətləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdiki OTC dora, tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yox, şəkli kapsul. İçidiki dora qoğur, yəki beğirran talqan, təmisal çüçüməl. Asaslıq roli börəkni qüvətləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoğuldaş, Köz torluşuş, yürək sıxılışqı şıltıldı. Ölçümü ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırçı inaq əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı mas kəlməydi. Dikqat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün körü bilən. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi boyçı seti bilən və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88 400-993-77-88 Şın şitan markalıq börək qüvətləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdiki OTC dora, tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yox, şəkli kapsul. İçidiki dora qoğur, yəki beğirran talqan, təmisal çüçüməl. Asaslıq roli börəkni qüvətləb bədəni küçəytudu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, qulaq

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglagichlar, bu sayyibimizda cho'ng sonliq ma'lumot dal joyda iz qo'g'lab topdi. Ürümçi şəhərdən torda dövlət ölçümüdə bolmağan elektronluq tamakını qanunsuz setiş delosi paş qılındı digən delo misalını sözləb birimiz. Yaqında Ürümçi şəhərlik tamakı məxsus setiş idarisi qonən tarmaqlarına mazlaşıb, çonsallıq məlumatı tayinib təhlil qılış, hüküm qılıb, əşya obroti yetküzüb beriş yollarını rədki turğuzub təkşürüş, torda dövlət ölçümüdə bolmağan elektronlik tamakini qanunsuz setiş delosini muvaffaqiyatlik paş qildi. Yaqinqi mezgilde qanunsuz unsurlarının toru supsi ve payetlik alaqlışı şumşaq detaldan paydalanıp, dövlət ölçümüde bolmağan elektronlik tamakini qanunsuz setiş deloları köp yüz beriş vəziyeti körüldi. Bu türdeki delolarının yuşurunuşçallıqı küşlük. Obrat yolları tarqaq bulup, qanunsuz unsurlar həmişe torda zakaz qilish, torda zakaz eliş, tez yetküzüş arqılıq, toşuş, tor sırtıda besip koyup bölüp setiş endisi arqılıq, nazarat kılış, başkuruştun özünü kaçırıp, enik buyruk çürüp mən'i kılıngan, dövlet ölçümüde bolmağan elektronluq tamakini tütününü parçılap tarqaq əvətip, bazarının ticaret tertibini eğir derecede kalayım kalayıştırdı. Qanun icra qılğıcı xadimlarının tanıştırışça dövlət ölçümüdə bolmağan elektronluq tamakının ən zor xəvpi onun salahiyyətinin qanunsuz bolğanlıqıdır bolub, dövlətinin texniki təkşürüşdən ötməgəşkə onun tərkibigə qoşulğan ximiyyəlik maddalarının mənbəsini önümlük sürüşdürgülü və bekitkili bolmaydıkən. Bəzi yer asti kasb xanıları bu yuçuqdan paydalınıb, hayvanlarga şiltilgan narkoz dorisini adatki tamakı yığı qiyabitige kirgizip, məs qılıdgan elektronluq tamakı yasap çıkan. Asaslıq ziyankeş kuchurguchilar topi yaşlar özmirlər bulup, xumar qilish xarakteri küşlük, cemiyetke elip keldan xavpi intayin zor işken. Lekin bu türdeki məsulatnın torlaşkan yoshurun setis zancirmu nazarat qilish başqurishka intayin zor qiyinçilik elip kelgen. Bu yeni vəziyyətki qaratan Ürümçi şəhərlik tamakı məxsus setiş idarisi qonən tarmaqları bilən birləşib, əşya obrotu arqılıq yetküzüb beriş yollarına alaqıdar sallıq məlumatlığa qaratda məxsus temada hüküm qılış, təhlil qılışını qanat yaydırıb, dövlət ölçümüdə bolmağan elektronluq tamakını tez yollanma arqılıq təvəlik rayonu kırgızış, torda yoşurun

parça setişdək qanunqa xilab zəncirini dəl cayda ızqoğlab tapdi. Yipuçıqı erişkən günü məxsus dilo qrupsi bilən birləşib, tor yığı şərkitini tez qanat yaydırıb, dilo qumandarıdın bir kişini muvaffaqiyyətlik tutdi. Həm nəx meydanda dövlət ölçümüdü bolmağan bir türküm elektrolluq tamakini təkşürüb qolğı düşürdü. Növətdə dilo yanımı ilgirligən halda taqıqlınıb becirli vatıdı. Ürümçi şəhərlik tamakı məxsus setiş idarısının alaqıdar məsuli mündaq bildirdi. Bu dilonun muvaffaqiyyətlik təqiqlənib paş qılınışı, çoğsallıq məlumat arqılıq təhlil qılış texnikasının dərəcəsini östürüb, can qılış usulunun mühim əməliyyəti bulub, dövlət ölçümüdə bolmağan elektronluq tamakının poştadan yetkizib beriş yolları arqılıq iqib kiriş yolunu önümlük üzüb taşıldı. İdarımız, Gongan tarmaqları bilən birləşib, Tor Vision sodası bir şəhərdə təqsimləb yetkizüş, tez yetkizüş, poştadan yetkizib beriş qatarlıq noxtalı xəvb xətər saxlanğan sahələni sıcıl çın gözləb, yib uçuqa hüküm qılış, dəl cayda zərbə beriş və məndəni cavabqarlıqını sürüşdürüşünü küçəyitib, bazar təkşürüb inıqlaş və qanunni umumlaşdırış boyuca agaqlandırış təşviqatını daimli qanat yaydırıb, istimalçılarının cismani və ruhi sağlamlıqını həqiqi qoğdaydı. Qanun icra qılış tarmaqları kən istimalçılığı munda qəzgərdi. Dövlət ölçümüdə bolmağa elektronluq tamaka dövlətinin texnikliq baxalışdın ötməgən, Onunqa işiltilgən köp xil qanunsuz xuruşda köp xil yoşrun xəvb məvcud. Muntizim yolla arqılıq hər xil tamak məhsulatlarını setiviliş, veyşin sodisi, vakalatən setiviliş qatarlıq keliş mənbəsi eniq bolmağan setiş uçurlarga işənməslik gerək. Qanunu təşviq qılış, qanunqa tayiniş, qanun boyuca iş görüş, qanunsızgi həmra proqramımızın mülazimət prinsipi. Hörmətlik radio anlıqıcılar, əmdi Abdunum rayonumuzda 16 şəhərinin hava raydı məlumat verimiz. Ürümçədə hava ucuq, temperatura 27-dən 39 Celsiya qaradı ızqıca. Altayda hava bulutlanıb, azraq yamğur yağıdı. Temperatura 20-dən 32 Celsiya qaradı ızqıca. Çöçəkdə hava ucuq bulub, keyin azraq yamğur yağıdı. Temperatura 24-dən 38 Celsiya qaradı ızqıca. Qolcada hava ucuq, temperatura 24-dən 40 Celsiya qaradı ızqıca. Bortlada hava ucuq bulub, keyin bulutlanıdı. Temperatura 24-dən 41 Celsiya qaradı ızqıca. Qarmayda hava ucuq bulub, azraq yamğur yağıdı. Temperatura 27-dən 39 Celsiya qaradı ızqıca. Kuytündə hava ucuq. Temperatura 22-dən 41 Celsiya qaradı ızqıca. Şixənzdə hava ucuq, bəzdə bulutluq. Temperatura 24-dən 37 Celsiya qaradı ızqıca. Sancıda hava ucuq. Temperatura 25-dən 41 Celsiya qaradı ızqıca. Qumulda hava ucuq, temperatura 23-dən 38 Celsiya qaradoz qıca. Turpanda hava ucuq, temperatura 28-dən 46 Celsiya qaradoz qıca. Korlada hava ucuq, temperatura 20-dən 37 Celsiya qaradoz qıca. Aqsuda hava ucuq, temperatura 22-dən 39 Celsiya qaradoz qıca. Atışda hava ucuq, temperatura 22-dən 38 Celsiya qaradoz qıca. Qashqarda hava ucuq, temperatura 23-dən 39 Celsiya qaradoz qıca. Xotanda hava ucuq, temperatura 24-dən 38 Celsiya qaradoz qıca. Ürümçədə hava ucuq, temperatura 27-dən 39 Celsiya qaradoz qıca boludu, 3 bal şamal çıxıdı. Qanunu təşviq qılış, qanunqa tayiniş, qanun boyuca iş görüş, qanunsızgi həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.

Mütəxəssis oxutqucular, xoritta təbii pən və sənayət pəlləri şöyənini öz işçi qalğan, şu caydiki 6 kəsbi məktəbə kəntar qalğan. Ma Yüce Xunən biomaşini elektrik kəsbi texnik şöyəninin mal doktorluq oxutqucusu. 2024-cü ili 11-ci ayda xoritta təbii pən və sənayət pəlləri şöyəniki kelib oxutquculuq qılğan bolub, asaslıqı oxutuş və əmili məşq ülgü körsütüş xizmətigə məsul. Ma Yüce muxbir qımındaq deydi. Oquqıcılar modelda məşq qılış pürsütünü intayın qədirləydi. Bəzilə hətta dərsdən düşkəndin kiyim mu, davamlıq təcrübəxanıda qelib məşq qılıdı. Bu məktəbdə ilgiri təqlidi teri model yox idi. Oquqıcılar pəqət yumşaq rəx üstüdə tikiş, çigiş qatarlıq texnikalarını məşq qılatdı. Mənim maslaşdırışım bilən Xunən biomaşini elektrik kəsbi texnik şöyəni, xoritta təbii pən və sənayət pəlləri şöyəniyə bir türküm taşqi kesəlliklər boyunca tikişini məşq qılılğan teri modelini iyanı qıldı. Bu xil əmri qolunışçallıqı küşlük oqutuş quralı şu caydiki oqutqıcı oqıqıcılarının qarşı elişiqi erişdi. Çarvıçılık, Efopiya yezgilik iqtisadının mühim tərkibi qısmı. Abila və onun savaqdaşlarına nisbətən etqanda, bu əməliyyət ulanın daim körlüdüğən hayvanat kesəlliklərgə diagnoz qoyuş və davala səviyyəsini yuqur götürüb qalmay, yəni ulanın halqılıq mal doktorluq qurallarını pişiq işildişigi yardan bədi. Xoritta təbii pən və sənayət pəlləri şöyəninin müdiri Molu Qayta Abila xuşal haldımındaq dedi. Bu maharətlə oquqıcılarının kəsbi həyatı da intayın mühim. Cüngoluq oxutqıcılar oquqıcılığa ən yeni əməli maharət elib gelib, zamanıvi texnika və hünər sənətini kırgızıblı qalmay, yəni şu caydiki oxutqıcılar bilən birləşmə tədqiqatını qanat yaydırıb, məhəlinin turmuşunu əqiqi yaxşılıdı. Yıqında Mayüce, Xunən yiyan kəsbi texnik şöyənidin kəlgən oxutqıcı Go Jipin bilən yenilik yaratış ötkiligi ucum qılış qrupsi təşkilləb, üskünələni təngşəş, tuxum setiviliş, meydanını dezinfeksiya qılıştın, çücü çıxırış parametrini təngşəş, tizgilləş, yetilişini küzütüş və çücülənin tuxumdan çıxışıqı yardan berişkicə, çücü çıxırışının bütün tərtibi boyuca yetiştiriş texnikisinin şu cayda əmeliyilişini muvaffaqiyyətlik işqa aşırdı. Xoritta təbii pən və sənayət pəlləri şöyəninin çücü çıxırış bazısından xoşxəbər gəldi. Çücü çıxırış nisbəti 82% ki yetib, bu məktəbnin tarixidə yeni rekord yaratıldı. Çət əlgi yardan beriş boyunca oxutuş xizməti axırlış aldıda, Ma Yüce bilən Go Jipin yenə Xoritta təbii pən və sənayət pəlləri şöyənidə bu məktəbdiki 10 neçə oxutqucunu toxo biqiş və su sandıquda çücü çıxırış texnikisi boyunca tərbiyələdi, həm də addi, əməli həl qılış layihəsi bilən təminlədi. Hörmətli radio dinləyicilər, yuqurda dünyaya nəzər proqramımız boyunca anlatış bədik. Bugünkü proqramımızın diktori Abdursul Abdiriyim, məsul mühərriri Amangül Həbibullah, nəzarətçisi Qurban Nisa Cəbbar.

Hürmetlik radyanlı ocula, yukarıda anamın mekri namlıq Kazakçı naqşıdan bəhər aldıq. Əmdik öngül aramınlağa taqdım etdiğinimiz Şarıqtiki muhabbet naqşısı namlıq Xanzıcı naqşa, yaqtırpanlıq əsilə.

Hürmetli radyo anlıqıcılar, emdi köngül aramınlağa taqdım etdirginimiz, yıqımlıq naqşılarımız bilen aziz mehmanlarını kütüvalımız namlıq xanzocu naqşa, yaqtırbanlıq aysılı.

0: ilim pen ruhini avj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tansaqlıqı Zor Baylıq programısını anlaşınlarını qarşı alımız. Mən Riyasatçı Xəmidə Qeyyum. Bu programımızni stansımız bilan Avtonom rayonlik Sahiya Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurgan. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqusi Slushitin abonacılar terminalıda masqadamda anlatılıdı hem de her vaqt qayta anlıqılı boludu. Radio anlıqcı dostlar, bu qedimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə doğru işlətişini yəkkiləşdiriş alğı silcidilib, tibbi doğru arqılıq xalqı nəpiyyət güzüş teximu dəl cayda konkret boldu deyən xəbər deyqitinladı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmə ailəki yetküzəyliyi sahibimizdə uxlağanda yataq uyunun temperaturası bək yuqur bolsa qandaq alamətlər körlüdü deyən məzmun deyqitinladı boludu. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə nem üçün barmaq bilən arqı boyun qısmını yenik urğanda baş qeyib köz torlışış alamətini yaxşılıqla boludu deyə məzmunda sözləb birimiz. Xoş, hörmətlik radio anlıqıcılar, əmdi deyək qıtınla proqramımızın təpsili məzmunları da bolsın.
2: Sağlamlıq xəbərləri.

0: Bunda kesellə hər qaysi dərəcəlik davalaş aparatı qəbirib kesel körsətkəndə qobul qılıb davalaydıqan doktor mükəmməl doğru işiltiş izini tez sürətdə təkşürüb doğruğu bolğan ziyadı səzgörlük tarixi. İlgirki doğru işiltiş əks təsiri. Türlük doğru işiltişdiki çəklimiləni eniq təkşürüb körələydu. Doktorlar yana mükəmməl sallıq məlumat tərəkəgə tayinib, doğru işiltiş layihəsini qaratmılıq tənşəb, öz ara əks təsir paydaqlılığan doğrularını çıxırıb edib, doğru işiltiş türlərini ixcamlab, namuapıq doğru işiltiş məsələsini mənbədən həlqılı alaydı. Doğru işiltişdiki yəkiləşkən mülazimətini dəlcəydə əməliyiləşdirişdə yana köp qıl real təpsilatlığa tən etibar verib, yürüşləşkən kəmtüklüklərini toluqlaşqı toğır gelidu. Yəni, birincidən, ağalilərinin sağlamlıq sallıq məlumatları biqətərlik tövən çəkini qatıq saxlab, dərəcəgə ayırıb ziyarət qiliş hüquq çəkini təsis qılıb, amının doğru işiltiş şəxsi uçurunu muvafiq qoğdab, uçuq aşqarlanıb ketiş xəvbidin saxlanış gerək. İkincidən, asasi qatlamının uçurlaşdırış qatıq detalının dərəcəsini östürüşünü tezlidib, bütün rayon boyaca sallıq məlumatlarını yığış, almaşdırış ölçümünü birlik kəldirib, oxşaş bolmağan davalaş süpülleri ara sallıq məlumatlarının aylınış tosqını bozub taşlaş gerek. Bunundan başqa, yaşanğanlar topunun rəqəmlik məşğulat qilişi qiyin boluş məsələsi gə tən itibar berib, tor sırtıdaki qəğaz doğru işiltiş xatirisini maz qədəmdə saxlab, tibi xadımlarının arxibini təkşürüşgə yardımləşişgə orullaşdırış. Tor bilən, tor sırtıdaki mülazimətini tən yolu qoyub, rəqəmləşkən mülazimətinin yaşanğanlarının qollanışı da tosalğı bəyda qilişinin saxlanış gerek. Tibbi doğru arqılıq xalqı nəbiyyət güzüş quruq şuar bolmasdın, bəlki doğru yeziş, doğru içiş, ızlap ziyarət qılış qatarlı qarbir diagnoz qoyuş, davalaş təpsilatıqı mücəssəmlənən əməli kapalətdə namayan qılınışı gerek. Doğru işletişini yəkiləşdirişdə məxsus uçur ambrini vasit qılıb, bir adamga bir arqıb turguzuş, bir adamga bir tədbir qollanışını işqa aşırğanda, davalaş mülazimatını tomtaqlaşdırıb etiş, həmmini bir tayaqda haydaşdan xali bolub, texmo dəl cayda həm konkretlaşdırğılı boludu. Ahalilərinin yəkiləşkən doğru işiltiş arxibini puxta qədəm bilən yaxşı turguzub, onundan yaxşı paydalanıb, aparat halqağan sallıq məlumatın ortaq bəhərləniş yolunu eçib, yürüşləşkən asasi qatlam doğru işləri mülazimətini sıcıl mükəmməlləşdirgəndilə, inçikə ətraplıq doğru işiltiş kapalıdını həmmə ailələrgə yetküz qılıb oluduq.
1: Şın şitan markalıq börək qüvətləş, bədəni küşəytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora, tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyrik yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı materyal yok, şekli kapsol. İçidiki dora qonur, yaki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börəkni qüvətləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, Kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürək sıxılışqı şıltıldı. Ölçümü ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı maz kəlməydi. Dikqat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün körü bilən. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi boyçı seti bilən və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon nomri 400-993-77-88 400-993-77-88 Şın şitan markalıq börək qüvətləş, bədəni küşəytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora, tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyrik yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı materyal yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qonur, yaki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börəkni qüvvətləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, qulaq qonuldaş, köz torluşuş, yürək sıxılışqı şıltıldı. Ölçümü ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı maz kəlməydi. Dikqat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün körü bilən. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi boyçı seti bilən və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-00.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde uxlağanda yatak oyunun temperaturası bək yuqur bolsa, qandaq alamətlər körlüdü deyə məzmunda sözləb birimiz. Yakından boyan, nurgun kişi keşte ısıp uxlayılmayvatkan bolışı mümkün. Dəl bu xıl tuyğu bütün bədən sağlamlıqımızğa asta-asta təsir görsətməkdir. Xalqara hava rayı ortaq ölçümdə keçidə tövən temperatura 20 Celsiyə gradus yəki onundan yuqur bolsa, bu keçə ısıq bəlbaq keçisi boludu dəb bəlgiləngən. Mütəxəssislə mundaq bildirdi. Kündüzdəki yuqri temperaturıqı seliştirğanda, keçidiki yuqri temperaturının adam bədninin sağlamlıqı körüstədiğən təsiri teximi muhim. Əgər keçidə oda yuqri temperatura körülsə, bədən normal ısıqlıq tarqıtalmay, özünü əsligi kəltürəlməy, köpxil sağlamlıq məsilələrini kəltürüb çıxırışı mümkün. Keçdə yuqri temperaturalı qavarayı davamlaysa, salamətlikə ziyan yetküzüdü. Keçə adam bədni dəm alıdıqan, kündüzdəki yuqri temperaturalı qavarayının bədəngi körsətkən təsirini əsligi kəltürüdüqan yadroluq vaqt bölüki. Keçidə yuqri temperaturalı qavarayı oda görülsə, adam bədnigə konkret tövəndiki bir qancı cəhətdən ziyan yetküzüdü. Uxlaş qiyilləşib, immunitet küçü acizlaydı. Tədqiqatlarda görüstülüşcə, bütün yer şəri dairisədə kişilərin ısıqdan oyğınıb getiş qeytim sani barğansır köpəygən. Keçidə temperaturunun örlüşü, hər bir adamın yıllıq

uxlash vaqtini 44 soat qisqartib atgan. Muhit temperaturasi bak yuqori bo'lganda, bo'libmi 28 Selsiy gradusdan yuqori yoki namlik darajasi bak yuqori bo'lganda, uyqu sifati nachar bo'lish sabablik immunitet kuchining tuvallishini keltirib chiqaradi ekan. Onun üstüge temperaturunun örülüşü, yalluq xarakterlik faktorunun acırılışını küçəydib, sozulma yalluqlanış reaksiyasını küçəydib edirgen. Yürək qan tomurlarının yükini eğirlaştırıb edirib. Keçidi körülgən yuqarı temperatura adam bədninin vegetativ nerv sistemisini qalayma qallaştırıb, yürək soğuşunu tezlidib, ətrap qan tomurlar tariyiş, qan besiminin davalğıb örülüşünü kəltürüb çıxırıb, yürək qan tomurlarının uzaq müddətlik yükini körünərlik eğirlaştırıb edirib. Asalla ciddi xarakterlik yürək tıqılması, yürək sancıqı, yaman süpətlik yürək ritimsizliği qatarlıq, xətərlik, eğir, ciddi kesəliklərini kəltürüb çıxırıdı. Asalla sıq ötüb qilişini kəltürüb çıxırıdı. Əgər keçidə temperatura yuqarı olub tövəllimizə, yadroluq bədənin temperaturasının normal səviyyəsəgə qayıtışı təsk toxtaydı. Ədisi, asası bədən temperaturası örləydi. Bu xil ısıqlıq miqdarı qaldıqı davamlıq çoğlanıb, hüceyrə, əzalağa astı xarakterlik zəxim yetküzüdü. Eğir bolğanda, baş qeyiş, gönlü eliş iş qatarlıq ısıq ötüb qeliş işbaatları körlüdü. Yaşanqalla asalla ısıqdın səkti bolub qalıdı. Mutaxəssislə mundaq bildirdi. Bir qısım yaşanqalla soğuk ötüb qelişdən ənsirəb hava tənşüqüşünə aşmay, işik derizlərini edib, yataq oyunun temperaturasını asallı örlətib, keçidə ziyadi köp tərləş, su sızlanışını kəltürüb çıxırıb, qanının yepişqaqlıq dərəcəsini aşırıb, qan sığımını tövəllidib, mıngı tıqılması, yürək muskuli tıqılmasının qozğılış xəvbini aşırıb edidu. Ondaqda, uxlaganda bək ısıp getsə, qanda qılganda temperaturunu sağlam tövəllətgili boludu. Pijğırım ısıqda salqın uxluvalğınız bolsumu, lekin soğuk ötüb qelişidən ənsirəmsiz. Uxlaganda tövəndiki bir qanç işini qılıp yıqın. Uxlaşdın burun ilman sudu yuyunuş. Uxlaşdın 1-2 saat burun 36 Selsiy gradusdan 40 Selsiy gradus qıçı bolğan ilman sudu yuyunğanda yagi bədənni sürtkəndə bədənin yadroluq dairədiki temperaturasını muqim tövəllidib uyquğa kirişigə yardan bərgili boludu. Bundaq vaqtda soğuk suda yuyunmaslıq gerek. Küşlik temperatura pərqi qan tomurlarının tuyuqsız tariyişi qan besiminin tez örülüşini, yana yürək qan tomur kesəlikləri cəhətdiki xəvbni kəltürüb çıxışı mümkün. Temperatur bilən nəmlikni qoş kontrol qılış gerek. Termometr təyərləb qoyub, hər vaqt küzdüb ölçəş təklibini verimiz. Öy işçinin temperaturasını ən yaxşısı 26 Selsiy gradus ətrafıda kontrol qılış, yaşan qalla bolsa temperaturunu 28 Selsiy gradusqa düşürüş gerek. Nəmlikni 40%-dən 60% kiçik saxlaganda hava tənşüqüşünün nəmlikni yoxdış ixtidarını qısqı vaqt ecib, yataq oyunun qurğaq, dımıq bolmaslıqağa kapalətlik qılğılı boludu. Diqqət qılışqı tegişlikke şoki, hava tənşüqüşünün soğuk şamal çıxış eğizini karvatqa bivaslı qarıtıp qoymaslıq. Uxlaşdın burun, uxlaş halitiga tənşəp qoyuş gerek. Qarma-qarşı aylanadigan salqın şamalını köpəytiş. Adam bədnədə ısıqlıqni tarqıtışda ətrapdiki havanın aylanışığa kapalətli qılış gerek. Hava tənşüqüş bilən şamal durğuşini maslaşdırıb işlidiş. Yəni, hava tənşüqüşdə temperaturunu tövəllidib, nəmlikni yoxdib, şamal durğuşda havanın aylanışını tezlidişini təvsiyə qılımız. Şamal durğuşni hava tənşüqüşünün astığı qoyuşqı boludu. Lekin şamal sürəti bək tez bolub ketməsliki, oxşaşla bivasta şamal çıxışdan saxlanış gerek. Səhər kəşdə temperatura nisbətən tövən bolğanda, derizlərini ecib hava almaşdırğanda, öy işçi sırtının hava almışını aşırışqa yardan bərgili boludu. Su toluqlap qanni suyulduruş. Semiz yaşanğalla topının uxlaşdın burun

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلک دا سانسزلگان کشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی گلر آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگرامسی.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya İstansısının güzel melodiyalarına dolgan Sənət Səhnəsi programısı arqılıq Naqşı Muzikinin Sehri Küçüdün birlikte hazırlanış məqsədə mikrofon aldığa təyyar boldum. Bugün yana davamlıq güzel küylədən huzurunlağı sunumuz Mən Hriya Sətçi Həmidə Qiyum. Qadirli dostlar, aldı bilən könül aramanlığı sunadığınımız Təndaşsız Güzel namlıq naqşan qinəmsə Bəhər Ağaysılar.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının sənət səhnisi proqramısı boyu canlı tişbədik. Yaxtırpanlığınınla rəhmət.

0: yurtdagi yangiliklar.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfamizda Xinjiangning kirallashmi shaklidagi mukammal turalg'u mahallasi qurilishi yetakchi qoidasini e'lon qilganligi to'g'risida so'zlab beramiz.
2: Yaqinda Abdonom rayonlik turalg'u va shahar yezi qurilishi nazorati Xinjiang Uyg'ur Abdonom rayonining kirallashmi shaklidagi mukammal turalg'u mahallasi qurilishi yetakchi qoidasi sinoq tariqasida yo'lga qo'yiladigani e'lon qildi. Bütün Şinjangdaki her qaysi vilayet, oblast, şehir hem nahiye, şehir rayonlarda bexatar, sağlam, əslahələri mükemmel, başqurulışı tertiplik, iştibak, inaq bolğan, qirələşmiş şəklidəki mükemmel turalğu məhəlləsi quruşunu küçəytdi.
1: Abdonom rayonluq turalğu və şəhər yezi quruluşu nazarının alaqadar məsulu mundaq tonuşdurdu. Qirələşmiş şəkildəki mükemmel turalğu məhəlləsi quruluşu da Xalqni markaz qilish, ishtiboqlashib yuqurilish, yashil taraqqiy qilish, masala yo'nalishi, sharoit qarab ish ko'rish, o'rtoq qurish, o'rtoq idora qilish, o'rtoq bahrlanish, cheklash bilan yetaklashga teng ahamiyat berish, ko'p manbalik do'stona bo'lishdan iborat 8 cho'ng prinsipga amal qilinib, turalg'u va shahar yezi qurilishi sohasining Jonxo millati o'rtoq gavdisi engini mustahkamlash, Jonxo millati o'rtoq gavdisi qurilishini olg'a siljitishki roli joriy qildirilib, bo'shliq jihatida girallishni vosita qilish orqali madaniyat, iqtisod, jamiyat, psixika qatorliq jihatlardan har taraflam girallishga texmi yaxshi mulozamat qilinadi.
2: Yetakchi qoidasi girallashma shaklidagi mukammal turalg'u mahallasi qurilishni cho'radigan

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

Hörmətli radio dinləyiciləri, həm də avtonom rayonumuzun 16 şəhərinin hava rayında məlumat aldığımız. Ürümçidə hava uçuq temperatura 27-dən 39 Selsiyə qədər qədər. Altayda azıraq yağmur yağdı, temperatura 20-dən 32 Selsiyə qədər qədər. Çöçəkdə azıraq yağmur yağdı, temperatura 24-dən 38 Selsiyə qədər qədər. Qulcuda hava uçuq temperatura 24-dən 40 Selsiyə qədər qədər. Bortalada hava bulutluq, temperatura 24-dən 41 Selsiyə qədər qədər. Qarmayda azıraq yağmur yağdı, temperatura 27-dən 39 Selsiyə qədər qədər. Küytündə hava uçuq temperatura 22-dən 41 Selsiyə qədər qədər. Şixanzdə hava bulutluq, temperatura 24-dən 37 Selsiyə qədər qədər. Sancıda hava uçuq temperatura 25-dən 41 Selsiyə qədər qədər. Qomulda hava uçuq temperatura 23-dən 38 Selsiyə qədər qədər. Turpanda hava uçuq temperatura 28-dən 46 Selsiyə qədər qədər. Qorluda hava uçuq temperatura 20-dən 37 Selsiyə qədər qədər. Aqsuda hava uçuq temperatura 22-dən 39 Selsiyə qədər qədər. Atışda hava uçuq temperatura 22-dən 38 Selsiyə qədər qədər. Qashqada hava uçuq temperatura 23-dən 39 Selsiyə qədər qədər. Xotanda hava uçuq temperatura 24-dən 38 Selsiyə qədər qədər. Ürümçidə hava uçuq temperatura 27-dən 39 Selsiyə qədər qədər boludu. Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan radio televiziya stansiyasının Vətən mənim ailəm proqramı boyunca alış bədük, yaxdırıb ağınlığına rəhmət. Solishtin abunçlar terminalımızı çürsənlər, texmi köp məzmullardan xəbərdar bola alaysınlar.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idari kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi.
2: Hürmetli radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisini alış alanı karışalımız. Ben Riyad Sertçin Aynur Mehmet. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın yeni taratqu Solution abonechilar terminalida mas qadamda anlatılıdı hem de her vaqt qayta anlıqılı boladı. Bugünkü qanun sizge hemrah programımızda mundaq mazmunlar boyunca anlatış berimiz. Qanun xabarları sahibimizde 6 tarmaq qattıq taşlanduqning bulğınışının aldını eleş tüzəş 15-ci 5 yıllık yirik planını besip tarqatdı. Her qaysı caylar, her qaysı tarmaqlar köp xil tədbir qolunub, yuqri temperaturalı xavarayığı taqabıl turdi qatarlı xəbərləni anlayısla. Dilo və qanun sahibimizdə, tağısını taş bilən yarlandırğan tursa, təttiş əməldari nemi üçün qolğı ilişini təsdiqləməsli qararı çıxardı deyən dilo misalını sözləb birimiz. Amma üçün əməli iş qılıb beri sahibimizdə, Sayahat saqçı işleri sayahatçilerge bexatarlik tuyğusu beğişledi degen məzmun deqtanladı buludu. Hürmetli radio anlıqçılar, qaynamsa deqtanla, bugünkü qanunsızge həmrah programımızdan təpsili məzmunlardı bolsun. Qanun xəbərləri Ekologiya Muhit Ministerliği, Dövlət Tərəqiyyat və İslahat Komiteti qatarlıq 6 tarmaq yaxında qatdıq taşlanduqlarının bulğışının aldını eləş tüzəş 15-ci 5 yıllıq yirik planı besib tarqıtıb, qatdıq taşlanduqnun bulğışının aldını eləş tüzəşini umumyüzlük sistemilik küçə etdi. Yirik planda mundaq oturğu qoyuldu. 2030-cı ilgi barğanda noxtılıq sahələdiki qatdıq taşlanduqlarını məxsus tüzəşdə körnərlik nəticə ünüm qolğı kəltürülüb, qatdıq taşlanduqlarının tarixdiki dövləb saxılınış mıqtari ünümlik başqırılıdı tızgillənidu. Qanunsız töküb bir tərəb qılışının körülüş nisbiti tızgillənidu. Qatdıq taşlanduqlarını universal tüzəş ixtidari və səviyyəsi körnərlik özdürülüdü. Qatdıq taşlanduqlarını uçurlaşdırıb nazarat qılış başqırış boyunca

bir torda noktalık sahalarını toluk kaplaş işe aşırılıp, bir türküm taşlanduksız şehir kurup çıkıladı. Ekologiya Muhit Ministerliğinin alakadar mesulü mundaq bildirdi. Qattıq taşlanduqnın bulğışının aldını eliş, tüzeş, qattıq taşlanduqlarını universal tüzeşinin mühim mezmuni. 15-5 yıllık yirik plan mezgili qattıq taşlanduqnın bulğışının aldını eliş tüzeşini yenimi küçeytidigan strategiyelik pürset mezgili. Şundaqla, ötkelgi hücum kılıp, qiyinçiliklarını yenidigan, davan halkıp, ötkellerden ötidigan aşkışlıq mezgil. Yirik planda mundaq oturgu koyuldi. Qattıq taşlanduqlarının bütün jarayanlıq, ekologiya, muhit, xavp xatırının önümlik aldını eliş tizginleşini nişan kılıp, noktalıq ötkelgi hücum kılış ve sistemilik tüzeşini bir tutaş pilallap, alğı sılcıtıp, noktalıq saha, noktalıq rayon, noktalıq meselelerini çın közlap, qattıq taşlanduqnın muhitini bulğaş yoşurun xavpini rätke turğuzup tekşürüp, tüzeşke puxta türütkü bolup, kemtüklüklerini toluqlaş, aciz türlerini küçe itişini tezildip, qattıq taşlanduqni bütün zencir boyunca nazarat kılış, başkuruş, sıcıl küçe itiladu. Yerik planda qattıq taşlanduqlarını kanunsuz töküş, bir tarap kılış, önkür əhliti, fosfor gej ambri, turmuş əhlitini kömüş meydani, xatarlik taşlanduqlarını kömüş meydani qatarlıq noktalıq sahələgi qarıda məxsus tüzəş vəzipi təlipi oturğa koyuldu. Ayrım-ayrım halda sanaat qattıq taşlanduqları, xatarlik taşlanduqlar, taşlanduq elektri üskünleri, elektron məhsulatları həm yeni energiyadan çekingen üskünlər, turmuş, binakarlıq, yezigiliki qatarlıq sahəllərdiki qattıq taşlanduqlarının bulğışının aldını eliş, tüzəşki qarata tələblə oturğa koyuldu. 15-5 yıllık yirik plan mezgilidiki taşlanduqsız şəhər quruluşuna alğı sılcıtış yolu və noxtılıq sahəllər aydınlaşdırıldı. Qattıq taşlanduqlarını közdüş, ölçəş, nazarat qılış başquruş ixtidari, bulğışının aldını eliş, tüzəş, siyasət sistemisi qatarlıq cəhətlərdiki vəzipə tələblə oturğa koyuldu. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinləş, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra... Təbdi şəməldari mundaq dedi. Dilo becərişdə arxınılı görüşkü bolmaydı. Davalaşqıçlarının turmuşuğa kırıp, dilonun arxısıdaki kişilərini körüb düşünüş gerek. Bu yılının 5-də dilo becərişini üstüge alğan təbdi şəməldari tuncu qitim bu qoruğu kırdı. AXX-nin kereksiz nərsləri bilən MXX-nin otun pasili eniq ayrılğan bolub, İki aile kişileri natınışlağa oxşap kalgan idi. Tepti şəməldari ziyaret kılıp AXX'nin toy kılmağalıqını, işsiz şikayelikini, özünü kəmstidgan, eğir besim his kılıdgalıqını, araqni köp işçisini, onun özünü kaçırış usulü şikayelikini, MXX'nin yaşınıp kalgalıqını, yarlangan denkin, davalınış xaracatını üstüge ilişqa korbi yetmigenlikini ilgiledi. MXX'nin kızı NoXX dadısının kesilini körüstüş üçün davalını soğurtısı arqılıq xıracatını açıot kıldırgan bulup, davalını soğurtısı aldamçılıqıga çetilgan edi. AXX tuncu qetim tasadibi cinayet ötküzgen bulup, cinayetini tonuş pozisiyası yaxşı boldi. Ziyallanğıç bilen yeqin tuqqan bulup, zidiyet ailenin işki kısmıdan kelgen edi. Tepteş organi kanun boyca AXX'ni kolgı ilişini təsdiqlamasla kararını çıxardı. AXX bunundan çoğunkur təsirlenip, araqni köp içiş, kəmçilikini özgərtişke vədi bərdi. Lekin MXX'nin davalınış xıracatı texi həl qılınmadı. NoXX'nin davalınış soğurtısı aldamcılıq dilosu bir tərəp qılınış aldıdı turğan bulup, işki aile billi turuştiki tüp zidiyyətini ciddi həl qılışqa toğru kilətdi. MXX'nin dilo səbəbidin qeyinlip qalqalıqağa qarıta təptiş əməldari qanun yürgüzüş boyca qutquzuş yardan beriş tərtibini başlap, Xotan vilayetlik təptiş şöbü məhkimis bilən birleşib hərkəlinib, noxtalı qutquzuş yardan berişini qolgı kəltürdi. 20 milyon qutquzuş yardan beriş puli naiti tezla MXX'nin kesel karveti aldığa yetküzüp berildi. Bu ılıqlıq NoXX'ni davalını soğurtısığı çetişlik 16 milyondan köprak pulni təşəbbüskarlıq bilan qaytırış, töləş imkaniyetiga ege qıldı. NoXX'nin cinayet kılmışının yenikliki,

кызгарлык менен кайтырганлыгы, төлөгөнлүгү, жинаятын тоноп жазага кошулганлыгы, анын үстүнө дадысынын кесилини көрсөтүш үчүн тоюк жолго кирип калганлыгын көздө тутуп, таптиш органы анынга карата ахвалга карап айыптамаслык карары чыгармакчы болду. Bu yıl 5-ci aydan 2 dilo axırlaşqandan keyin tətbiq amaldarı kənd əhali komitetini maslaşdırıb AXX-ga oylı sırtığa ayrım oylı işki orntıb berib, fiziklik boşluq ayırıb sürkülüşünü azaytdı. Yana alaqalar tarmaqlar bilə alaqılışıb AXX-ga xizmət tunuşdurub, onun haraq xumarını taşlışığa yardan bərdi. Tətbiq organı AXX-ga qaratda ahvalga qarab ayıplamaslıq qarari çıxarmaqçı həm kənd əhali komiteti bilan birləşib qərarlıq qayıt ziyarət qilish mexanizmi ornatmaqçı boldi. Bugünkü gündə MyXX-nin yarısı yaxşılandı. NoXX davamlıq dadısının halından xəbər aldı. AXX-nin ayrım dərvazəsi və muqim xizməti bar boldi. Ruhi qiyabiti yepyeni tüske kirdi. Boş vaqtlarida o təşəbbüskarlıq bilan tağısını yoxlab durdu. İkkeylən arazlıqını taşlab yarışıb qaldı. Qolğı ilişini təsdiqləş, əyibləş asan. Qiyin bolğını ailini veyran qılmaslıq, xatalıq ötküzgən kişiləni qaydadan ornadan dəs turğuzuş. Qanun yürgüzüş boyunca qutquzuş yardan beriş, oylığa darvazı ornatış, işqı orılaştırış, Qarmaqqa qılışqı tegişlik bolmagan iştek körünsümü əməliyyata təptiş qılıp, dilo becirişdiki qılışqı tegişlik məsuliyyat. Qanun yürgüzüşünün axırqı məqsidi əzəldən bir diloni becirib boluş əməz, bəlki bir məzgillik münasibətini əsligi kəltürüş, bir ailini qutquzuş, bir cayının tenç amallıqını qoğdaş. Programının torda həm türkü buluş məxsus rayonu içildi. Əgər sizinə bu məsələ soraydığın qanun məsələləriniz bolsa, Solution abonəçilə terminalını çürüb programıda həm türkü bulub söz qaldırsınız boludu. Programının texmi köp isil məzmulları Solution abonəçilə terminalıda. Əgər qanun məsələləri haqqıda məsələ sormaqçı bolsanız da oyun əbdisini çürüb baş bəttin Guli Şo Şincan, yəni Gülinin Şincan hikayesi namidiki də oyun numurunu qoşu eləb söz qaldırıb, biz bilən həm türütkü bolsanız mı boludu?

amma üçün əməli iş qılıb biriş. Hörmətli radio anlıqçılar, bu səhibimizdə sayahat saxçı işləri sayahatçiləgə bexətərlik duyğusu beğişli deyilən məzmun deyiqdanladı boludu. Yaqında Anhuylik sayahatçiliyi xanım, Onsu nahiyəsdiki Tianshan Tömür Çoğun cilğısıdiki Adamsız rayonda piyada ketivatqanda mühim xizmət materialları saxlanğan yan telefonini ehtiyatsızlıqdan yitirib qoyub, ciddiləşkinədən qarı tərgi çömüldü. Yardım tələb qilish uçurunu tapşırıb alğandan keyin Şinjan Çigradın kiriş çıxış Çigra müdafiə təkşürüş baş punkti Aqsu Çigra başquruş tarmaq ətirdi. Bozdun Çigra saxçıxanısının xalq saxçısı Lilin Don xalq saxçıları saxçı yardımçılarını başlap dərhal naq meydanğa yetib bardı. Cılğıda cılğılar qırılışıb getgen. Taşlar həmmi yerini qaplıqan bolub, xalq saxçıları, saxçı yardımçıları Li xanım manğan yolunu boylab 3 saat izdəb qiya taşının yoçqıdın yan telefonu tapdı. Li xanım qaytqandan keyin alaydan ləvhə əvətib xalq saxçıları, saxçı yardımçılarına rəhmət etdi. Sayahatçılarının qəmi əndisini bundaq yuqarı ünümlük səmimi tügütiş Tianshan Tömür Mənzara rayonu da ayrı misal əməz. Texmi köp sayahatçını xatırcam kelib, xuşal xoram qaytış imkaniyeti ege qiliş üçün Aqsu Çigra başquruş tarmaq ətirdi, sistemilik oralaşdırıb, umum yüzlik alğı sılcıtıb, bir qatarı puxta tədbirləri arqılıq saxçı işlərim ulazımıdını sayahatçılarının ətrapıqıcı uzartdı. 2023-cü il Bozdun Çigra Saxçıxanısı Tianshan Tömür Mənzir rayonu Yadroluq rayonu da Saxçı İşləri İşxanısı təsis qılıb, 2025-ci ili dəreytisini çoğun cılğa Çigra Sayahat Saxçı İşləri ötünəgə özdürdü. Bugünkü kündə Aqsu Çigra Başquruş Tarmaq ətirdi, Tasun Sayahatçılar Mulazmət Mərkizi Qatarlıq 6 qızıq nöqtə mənziri nöqtəsi da ölçəmləşkən Saxçı İşləri ötünə qurdu. Ötən gerçi kiçik bolsumu, ixtidari toluq, ciddi işlağı taqabıl turuş boyuca davalaş, yetkən nərslərini iyisəgi tapşırış, liniyə körsətmisi, yan telefonu toq qaçılaş, yüktaq saxlaş qatarlıq mulazimətlərinin həmmisi toluq idi. Xalıq saxçıları bir iğiz köp soraş, köp qatıraş, köp yardan berişdə çın turdi. Oltırıb yardan tələb qilishini saxlap turuşni təşəbbüskarlıq bilə aldığı ötüşkü özgərddi. Mulazmət punktiqi tayinib, bu tarmaq ətirət 1530 inkas qaytırış mexanizmi 1 minutda məlumat tapşır veliş, 5 minutda yadroluq rayonga yetib beriş, 30 minutda bir tərəb qılıb boluşni yolqo qoyub, sayahatki çetişliq saxçı axvalıqa tez inkas qaytırışqa həqiqi kapalətli qıldı. Ötən sırtıdan strolluq çarlaş, aldını eliş masqadamda qanat yaydırıldı. Ayal atlıq saxçı Fengchao ətirdi, atlarını çapdırıb cılğını kesib ötdi. Cılğının yer şəkli mürəkkəb olub, at mingəndə xalıq saxçıları, saxçı yardımçıları, qutquzuş yardım berişini vaxtıda qanat yaydıralaydı. Hər qaysı saxçıxanıla əlalarını tallab, 36 yardımçı saxçıdın mənzara rayonu pidayla saxçı şöbə ətirdi qılıb təşkilləb, adam tonuş, yer tonuş, Ahval tonuş buluştak əvzəllikini cari qıldırıb, çarlaş, aldın eliş dairisini hər bir bulunmuşqa qıçı kən etdi. Adamsız uşqu bilən boşluqda çarlaş, amıvi sın bilən bütün rayonu qaplaş arqılıq, piyada çarlaş, optimobil bilən çarlaş, atlıq çarlaş, hava boşluqda çarlaş birləşdirilgən, töt bir gəvdiləşgən aldın eliş tızgilləş tori bərpa qıldı. Yaqında bir qetimliq qarı yamğuru latqı şeğillik eqin payda qılıb, çoğun cılğağı tutuşudğan yolni su besip ketib, 3 optimobil qapsılıp qaldı. Bozdun Çigra Saxçıxanısının muavin saxçıxanı başlıqı, Yang Jianyu ətratını başlap, naq meydanğı yetib kelib, çapçılıq kötürüş maşinisini qutquzuş yardan berişki maslaşdırdı. Xalıq saxçıları gürcək bilən layığı səkrəb düşüb, Bir gürcək, bir gürcəkdən kolab, az-azdan iştirib, 3 saatin artıq can qılıb, barlıq optimobilini qutquzub çıxdı. Bir sayahatçı əsləb mundaq dedi. Bütün bədini patqaq bulub getgən xalıq saxçılarının qarı yamğurda komandalı qılğan halatını ömür boyu unutmayman. Yaqında başqa caydan kəlgən bir sayahatçı,
Aqsu şəhər rayonuna qayıtıp kelgendiler. Andın Hamyanının Tianshan Tömür Mənzir rayonuda yutup ketkenlikini baykıdı. Yardım talep kılış uçurunu tapşırvalganda keşkurum bolgan idi. Li Lindong kol çırağını yandırıp, ətrətini başlap, sayahat liniyasını boylap, 2 saatin artıq 1-1 əhval igiləp Hamyanını tap geldi. Sayahatçı 3000 kilometrdən artıq yıraqlıqdın, Yıraq Çigra rayonda ən xatırcam, bexətərlik tuyğusunu hez qıldım degen xət yazılgan ləvhəni əvətdi. 2024 yıl 13. ayda Tianshan Tömür Mənzir rayonu rəsmi halda dövlət 5 A dərəcəlik sayahat mənzara rayonu bulub baxalandı. Mənzara rayonunun dərəcəsini özdürüş elib gəlgən yeni xırıs aldıda Aqsu Çigra başquruş tarmaq ətirdi, sistemisi Tömür Mənzara rayonu saxçı işleri yuğurluş, özgücə sayahat saxçı işleri markasını yaratıb, sayahat saxçı işleri, pən texnika, birleşib hərkətliniş, mülazimət birləşdirilgən vəzibi icraqlış əndisini yenilik yaratıb və izdənib, amallıq çarlaş,

Radio anlıqcı dostlar, 7-ci ayının 5-dəki Atı şəhərinin Suntağı Bazırı azğan kəndidə Mıngmoluq əncürlük bağ xuddi yap-yeşil dəngizdək yıraqlarğı yeyilğən bulub, kök, seyriq, şeker mantıları şahlarğa lıq tolub, çınqı çüştüki kuyaş nuruda közünü qamaşdıraddı. Bugünkü güllünü batqan yezi kəndlərgi nəzər sahibimizdə köpçilikkə, azğan kəndidə əncürünün yeşil kəsib zəncirini qandaq tutaşdırğalıqı toğırsıda sözləb berimiz. Azğan kəndidiki teriqçi Abla Azilay beğida bəldək tomluqdiki bir tüp əncür dərixi dərəx tacini kən aşqan bulub, sayı taşlap duraddi. Abla, alıçbar dərəx oğlunu qeqib durub, bu dərəx 100 nəcə yaşqı kirdi. Hər yeli yana nəcə 100 cın meyvi berudu, naydi tatlıq, dedi. Azğan kəndidə 1477 mo köləmdə bağı bolub, əncür östürüş köləminin egiligən nəsbidi 90%-dən aşıdı. Abla ailəsidiki oxşaş, bunda qeyri qədimi dərəxlər kəndikə mərkəzlik tarqalğan bolub, az uçuraydıqan əncür

0: Қалтыс бейш махирлері.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, bugünkü Qaltıs Beyiş Mahirleri sahibimizdə köpçelikke, Savan şəhərədiki bir ali dərəcilik toxu firmizdə tuxum toxularının hava tənşigüştün bəhərmən bolublu qalmasdın, yana turaqlıq temperaturalıq muzik zalığa köçüb kirgərliki toğırsıda sözləb yerimiz. Tomuz məzgilədə Savan şəhərinin Dachuan yezisiga joylashgan Xinjiang Xintianbao dehqonchilik chorvachilik mablag' selish taraqqiyot chaklish shirkatining yuqori o'lchamlik aqliy iqtidorli to'g'uxonasiga kirganimizda sirt o'ttak sib temperatura 33 selsiya gradusga chiqqan bo'lsa-mu, to'g'uxona salqin ham rohat. Temperatura 23 selsiya gradus atrofida bo'lib, havo almashtirish tizimisi davomli salqin shamol chiqarib turadi. Ava qurg'oq ham g'ayri puroq yo'q deyarlik edi. Quloq tuyimizdan larzan musiqa yangrab, necha 10 ming xaylan qo'ng'ir tuxum to'xosi bahosur yam yab suv ichayotdi. To'xoxonada butun musobilik avtomatlashgan aqli iqtidorli yam berish sistemisi qo'llanilgan bo'lib, dal joyida tangshalgan yam xashak yetkizish tasmisi orqali to'xolarning oldiga taksi sur'atda yetkizilib, vaqt va miqdor bo'yicha dal joyida yam berish ishqa oshirilgan edi. Bir-biridan pokiz, farqiroq tuxumlar yetkizish yo'liga to'kilib, to'liq avtomatik markaziy tuxum yig'ish liniyasini bo'ylab tuxum amburiga uzilmay to'shilayotdi. Shirkatning baxmichilik texniki Malio Bing to'xu to'pining ahvolini tekshirgach tonishtirib mundaq dedi. Bizning bu yerdagi to'xularga bir kunda necha qaytim maxsus musiqa takror qo'yib berilib, kunlari noyitik ko'ngillik o'tiyotdi. Sahardan to'xuxonadan sho'x kuylar yangrab, to'xu to'pi uyg'onadi. Tuxum tug'ish vaqtida yiqimliq musiqa qo'yilib, to'xularning kayfiyati turaqlashtiriladi. Yem berganda muvofiq musiqaga almashtirilib beriladi. Kech kirgandan keyin uxlatish musiqasi qo'yilib, to'xular tinch uxlatiladi. Shirkatning bu baxmichilik turi 6 ayning 17 kuni rasmiy ishga kirishtirilib, jami 110 million yuan mablag'i silingan bo'lib, egilgan yer ko'lami taxminan 120 mo'g'i yetdi. Bu tür 3 qarorga bo'lib qurilib, birinchi qarordan yuqori o'lchamlik aqliy iqtidorli to'g'uxonadan ikkisi selingan bo'lib, birida 100 ming tuxum to'g'usi biqildi. Shirkat bosh direktori Wang Xinyan mundaq dedi. Xinjiangda kechi bilan kunduzning temperatura farqi cho'ng. Bu to'g'uxonaning temperaturasini kontrol qilish, havo almashtirish uchun aytganda xili cho'ng sinoq hisoblanadi. Bazıqa, aqli iqtidarlıq muhit kontrol qilish sistemisini yürüşləşdirib buyurtup yasab, baxmıcılıq nərsi tori supsini maslaşdırıb, toxuxanının temperaturisi, nəmligi, hava almaşdırış miqtarını muqim tənşəb, tizginləb, yil boyu tuxum toxularıqa azada ösüş muhiti yaratıp bərdoq. Baxmıcılıq üskünlərinin həmmisigə sahə boyuca aldıngı qatardiki əqli iqtidarlıq üskünlər kirgizilib, mərkəzləşdirib tuxum yığış, avtomatik yem veriş, qəvətlik qatəklərdə beqiş, əqli iqtidarlıq muhit kontrol qiliş, nərsi toru bilən küzütüb ölçəş, toluq avtomatik mayaq tazılaşdın ibarət 6 çon sistema mas yürüşdürülüb, Baxmıcılıqdan bütün jarayonida ölçemleşken, rəqəmləşken, inçkiləşken başquruş tizginləş işqa aşırıldı. Wang Xinyan mundaq dedi. Biznin beqivatqınımız yuqır hosulluq, əla süpətlik xaylan qoğur tuxum

Hörmətlik radio anlıqıcılar, yuqırda Şinjan Radio Televiziya Stansısının Munbat Tuprak programısı boyunca anlatış bəduq. Yaqtırıp anlıqınınla rəhbət. Ətriki Munbat Tuprak programımızda yezi kentlərini gülləndürüş doğrısıdaki teximi köp sərxili hikaye ilə davamlı qozorunladı boludu. Əmdirik qıtınla stansımızın anlatılış aldadı turğan başqı programları da bolsun. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqı Slushiting abonacılar terminalı da maskadamda anlatılıdı. Teximi köp sarxıl məzmunladın xəvərdar bolay deysiniz, deyiqtiniz Slushiting abonacılar terminalımızdı bolsun.

balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gonchila programmasi orqali ilm-ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bag'chimizga marhamat qilgaysiz.

0: Cəmiyyət Xizməti Mülazimət Mərkəzinin xizmətçisi Sübihnur Mulla Musa mündaq tanışdırdı. Bu fəaliyyətdə məvqə Təvəllik rayonundakı quramığı yetməgənlərin ösüb yetiliş əməliyyətiga qoyulub, diqqət yazlıq tətildəki bexətərlik məsələlərgə dəlcaydı mərkəzləşdirilib, qanunu umumlaşdırış baylıqları biriktirilib, fəaliyyət layihəsi inçikləşdirilib, kənd dərəcilik quramığı yetməgənlərin qoğdaş bazısıqı tayınıb, çökmü qanunu umumlaşdırış dərsxansı bərpa qılınıb, qanunçılıq bexətərlik tərbiyəsi ammığa texim yıqınlaşdırılıb, texim o, əməli ünümgə iqi qılınıb, həqiqi türdə dəlcaydı mülazimət qılış arqılıq, quramığı yetməgənlərinin yazlıq tətildəki üsüb yetilişi kapalətgə iqi qılandı. Qanunlu umumlaşdırış arqılıq, ozuqlandırış ünümünü östürüş üçün, pəaliyyətgə birlikdə sanaş, küç ulab, top elib, meniş qatarlıq, qızqarlıq, kollektiv həm türtkülük oyunlar sındırılıb, oqtış bilən köngül etiş birləşdirilib, yaşla özmürlərinin ögünüş besimi yenikildilib, azada xuşal kəyfiyyatı yaşla özmürlərinin həmkarlış ixtidari, kollektivnin uyuşuş küçü tavlanıb, yazlıq tətil məzgillədiki mənvi mədəniyyət turmuşi hər tərəplimə beytildi. Pəaliyyət nəx meydanıda qızqarlıq müsabıqə, mükafatlıq həm türtkü buluş şəkli arqılıq, yaşlar Ösmürlərinin qatniş aktivliqi toluq qozğıtılıb, bexətərlikni ögünüş, qanunçılıqni çüşünüş, xuşal xuram ösüb yetilişdən ibarət fəaliyyətinin önümü işqa aşırıldı. Oquqçı Li Chenyu mundaq dedi. Bu qitimliq yazlıq tətillik, qanunçılıq bexətərlik dərsinin məzmunu in tayin əməli boldi. Həqiqi dilo misalları və ibrətsilləri arqılıq mən nurğun bexətərlik bilimlərini ögünüb aldım. Mənmo ögəngən məzmunlardan ailəmdikilər və dostlarım bilən ortaqlaşıb, köpçiliknin bixətərlik inini östürmən. Bu qitimki pəaliyyət yazlıq tətildiki quramıq yetməgənlərinin bixətərlik muhabizəti tosqını yenimi küçəytib, ailə, məktəb, cəmiyyət maslaşıb adəm tərbiyyələş mexanizmini təkamıllaşdırdı. Can Nahiyyəli Xalq İşləri İdarəsinin quramığı yetməgənlərini qoğdaşqa alaqadar məsuli Ötkür Körəş mündaq bildirdi. Quramığı yetməgənlərini qoğdaş xizmətini sıcıl çonqırlaşdırıb, yezi bazar, kənd dərəcilik quramığı yetməgənlərini qoğdaş bazılırıqı tayinib, qanunçılıq təşviqatı, psixika cəhəti yetəkləş, qiyinçılıqda qalqalarıqı yardan beriş, yöləş, köyünüş, ziyarət qılış qatarlıq köpxil quramıqı yetməgənlərini qoğdaş mülazımıdını daimli qanat yaydırıb, ailə, məktəb, cəmiyyət maslaşıb, köyünüş, qoğdaş sistemisini sıcıl təqamullaşdırıb, inçikləşkən, daimlaşqan, markılaşqan mülazımət arqılıq quramıqı yetməgənlərinin sağlam ösüb yetiliş bexətərlik müdafiə liniyəsigə həqiqi kapalətli qılıb, təvəllikdiki quramıqı yetməgənlərinin Könsiri sağlam ösüb yetilişi, tınıç aman ösüb yetilişini çin qalib, çin hissiyat bilan qoğdayımız.
1: Ən-ənvi mədəniyyət, uruq kəbi qalbimizdə çonqır yıltız tartıb, bıxlınıb, çıraylıq porəkləb içiludu.
2: Ən-ənəvi mərəniyyət içki dünyarımızın əynə kəbi əks ətdürüdü. O, bizgə Adəm buluşni, cəhan darçılıqni ögütüb, şauqulluq dünyada xatırcəmlik və küç qudurət beğişləydü.
1: Ən-ənəvi mədəniyyət ötmüş, hazır və kəlgüsini tutaşdırıqçı köyrük. O, bizgə tarixni çüşəndürüdü, əqil parasət ögütüdü, şundaqla kəlgüsü yönülüşni körsütüb birüdü.
2: Ən-ənəvi mədəniyyət xuddi bir istakan xuşbaraq çayğa oxşaydı. Onunğa əcdadların aql parasıti və hissiyatı mücəssəmlənən.
1: Ən-ənəvi mədəniyyət insanlar aql parasıtının cəvhiri. Tarixdən buyan çuğlanğan qımmətlik baylıq. O, biznin yıldızımız, biznin ruhimiz. Cunxa münəvvər ən-ənəvi mədəniyyətini əvc aldıraylı və onunğa varislik qılaylı.

su tərkibi muvafiq bolğanda o tuprağa kirib elib, kelar yili ətiyazda sus, seriq bıx çıxırıb, yeni seriq gül açıdı. Andan lıq bir tal fıçalaydıgan paraşotqa aylınıdı. Kenki qitim yol boyida Leyla puçivatqan aq tüklani körgende onunğa sal qarman. O bolsumu mamkapnın özgü təbə bolğan uzun yolluq sayahitini başlığa lıqıdır.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 7. ayının 19. günü, Yekşembe.
2: Avallı havarayığa nəzər selib baqaylı. Bugün keçidin əti kündüz gecə, Şincandaki tüzlənliklərinin köp qısım caylarda 35 selsiyyə gradustan aşırıqan yuqarı temperaturlu havarayı görülüdü. İli Dəryası Vadisinin qərbi, Bordala Oblastının şərqi, Tarbağatay vilayeti, Qaramay şəhri, Şeyxənzi şəhri, Ürümçi şəhrinin şimali, Sancı Oblastı, Qəşqər vilayeti, Qızılsu Oblastı, Xotən vilayeti, Aqsu vilayeti, Bayınqulun Oblastı, Turpan şəhri, Qumul şəhrinin qismən rayonlara da yuqarı temperatura 40 selsiyyə gradustan aşırı.
1: Ürüm şəhərdə bugün keçidən ət gündüz keçə hava açıq bulub, tövən temperatura 26 selsiyyə gradus, yuqarı temperatura 38 selsiyyə gradus boludu.
2: Əmdi bu qitimqi proqramımızın asasi məzmullarını tonuşdurmız.
1: Şincan ixtisatının yürüşünü uğurlaşdırış, təhlil qiliş yığını açdı. Yığında bütün küş bilən eşini muqimlaşdırıb, qurulmını tənşəb, kəsibini küçəytib, süpətini, ünümünü östürüb, ixtisatın yuqarı süpətlik tərəqiyyatıqa puxta törtkü buluş gerək dəb otdırıq oqyoldi.
2: Şincan neftlikinin başqa cəydiki tüncü 800 min kilovatlıq şamal elektr, yoruqluq volt, yeni energiya türüdə iş umum yüzlük tamamlandı.
1: Bingtuendiki sanayet karxalları işləb çıxırışını muqimlaşdırıb, ünüm ixtidarını aşırıb, bazarını kəngəyitiş bilən billə kəsib qüvvətini sicil qozğıtıb, tərəqiyyat süpüti ünümünü puxta qədəm bilən östürdü.
2: Şəhər içiriki kəndlərini özgərtişdən, kona təvəlik rayonlarını yeng tüskə iki qılışqıcı bolğan cəriyandiki Ürümçi şəhrini yenglaş törədə tezlitiş konubkisi besildi.
1: Abdonom rayondaki caylar sicil davamlaşqan yuqarı temperaturlu qavarayını gözdə tutub, dalı xizmətçilərigə yazının salqılıqını yetküzüb, mülazimət kapaltını yaxşı işildi.
2: Şanxayının Şincanı mədəniyyət arqılıq uzuqlandırış noxtılıq türü bolğan icadi balet teatri muqamni izdəş qaltıs oynaldı.
1: Əmdi xəbərlər anlanlar.
2: Stansımız xəbəri. Şincan bugün iqtisadın yürüşünü uğurlaşdırış təhlil qiliş yığını içib, növətki iqtisad vəziyyətini tədqiq və təhlil qilib, keyinki qədəmdiki iqtisad xizmətini olğı sürücəsi birinci Cengvey Chen Xiaojang yığınqa qatnaşdı, həmdə söz qilib, Xi Jinping iqtisad ideyasını çoğunqır öyənib, izcillaşdırıb, Partiya Mərkəzi Komitetinin iqtisad xizməti toğrısırki tədbir uğurlaşdırmasını əstaydıl izcillaşdırıb, əməliləşdirib, yeni tərəqiyyat ideyası və yeni dəvirdəki partiyanın Şincanı idarə qilish tədbirini toluq, dəlcayıda, umum yüzlük izcillaşdırıb, cəmiyyət muqimliqi və əbədi əminlikdən ibarət xizmət baş nişanını çın puxta tutub, Conxua millətin ortaq gəvdisi eyni müstəhkəmləşdən ibarət asasi liniyəni zid çörədəb, Partiya Mərkəzi Komiteti Şincanı bəlgələb bərgən 5 çox strategiyəlik orun bekitməsini közləb, muqimliq asasından ilgirləş xizmət baş ritmədə çın durub, bütün küş bilən eşini muqimlaşdırıb, qurulmını tənşəb, kəsibini küçəyitib, süpətini, ünümünü özdürüb, ixtisatının yuqarı süpətlik tərəqiyyatına puxta türtkü buluş gerək dəb təkləri. Abdonom rayonluq partiya komitetinin müavin şücəsi, Abdonom rayonun rəisi Ərkin Tunyas yığınğa riyasətçilik qıldı. Abdonom rayonluq partiya komitetinin müavin şücəsi, Bingtuənin cəngvəyi Xıcınyov. Abdonom rayonluq partiya komitetinin müavin şücəsi Çin Mingo yığınğa qatnaşdı. Abdonom rayonluq partiya komiteti daimi komitetinin əzazi, Abdonom rayonunun daimi

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, naqşı muzika hayatlıq melodiyası ruhi qanatdan ibaret. Şinjan radyo televiziya stansisinin güzel melodiyalarga dolğan sənət səhnəsi proqramı arqalıq naqşı muzikinin sehri gücüdən birlikdə huzurlanış məqsədində mikrofon aldığa tayyar boldum. Bugün ən güzel küylərni huzurunuzlara sunumuz. Mən riyazatçı Həmidə Qayyum. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, aldı bilən könül aramınlarga sunadığımız Şirinjan namlıq naqşa.

Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramı boyunca dinləyicilərə yaxtırpanlığınızla rəhmət.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde uxlağanda yatak oyunun temperaturası bək yuqur bolsa, qandaq alamətlər körlüdü deyə məzmunda sözləb birimiz. Yakından boyan, nurgun kişi keşte ısıp uxlayılmayvatqan bolışı mümkün. Dəl bu xıl tuyğu bütün bədən sağlamlıqımızğa asta-asta təsir görsətməkdir. Xalqara hava rayı ortaq ölçümdə keçidə tövən temperatura 20 Celsiya gradus yəki onundan yuqur bolsa, bu keçə ısıq bəlbaq keçisi boludu dəb bəlgiləngən. Mütəxəssislə mundaq bildirdi. Kündüzdiki yuqri temperaturuğu seliştirğanda, keçidiki yuqri temperaturunun adam bədninin sağlamlıqı körüstədiğən təsiri teximi muhim. Əgər keçidə oda yuqri temperatura körülsə, bədən normal ısıqlıq tarqıtalmay, özünü əsligi kəltürəlmay, köpxil sağlamlıq məsilələrini kəltürüb çıxırışı mümkün. Keçdə yuqri temperaturalıq avarayı davamlaysa, salamətlikə ziyan yetküzüdü. Keçə adam bədni dəm alıdıqan, kündüzdiki yuqri temperaturalıq avarayının bədəngi körsətkən təsirini əsligi kəltürüdüqan yadroluq vaqt bölüki. Keçidə yuqri temperaturalıq avarayı oda görülsə, adam bədnigə konkret tövəndiki bir qancı cəhətdən ziyan yetküzüdü. Uxlaş qiyilləşib, immunitet küçü acizlaydı. Tədqiqatları körüstülüşcə, bütün yer şəri dairisədə kişilərin ısıqdan oyğınıb getiş qeytim sani barğansır köpəygən. Keçidə temperaturunun örlüşü, hər bir adamın yıllıq oturucu uxlaş vaxtını 44 saat qısqartı vətkən. Muhit temperaturası bək yuqır bolğanda, bolubmu 28 Celsiya gradosdan yuqrı yagi nəmli

Bir derecesi bək yuqır bolğanda, uyku süpüti naçar boluş səbəblik immunitet küçünün tövəlişini kəldürüp çıxırı digən. Onun üstüge temperaturunun örülüşü, yalluq xarakterlik faktorunun acırılışını küçəydib, sozulma yalluqlanış reaksiyasını küçəydib edirigən. Yürək qan tomurlarının yükünü eğirlaşdırıb edirib. Keçidi körülgən yuqri temperatura adam bədninin vegetativ nervi sistemisini qalayma qallaşdırıb, yürək soğuşunu tezlidib, ətrap qan tomurlar tariyiş, qan besiminin davalğıb örülüşünü kəltürüb çıxırıb, yürək qan tomurlarının uzaq müddətlik yükünü körünərlik eğirlaşdırıb edirib. Asalla ciddi xarakterlik yürək tıqılması, yürək sancıqı, yaman süpətlik yürək ritimsizliği qatarlıq, xətərlik, eğir, ciddi kesəliklərini kəltürüb çıxırıdı. Asalla ısıq ötüb qelişini kəltürüb çıxırıdı. Əgər keçidə temperatura yuqur bolub tövəllimizsə, yadroluq bədənin temperaturasının normal səviyyəsəgi qayıtışı təsk toxtaydı. Ədisi, asası bədən temperaturası örləydi. Bu xil ısıqlıq miqdarı qaldıqı davamlıq çoğlanıb, hüceyrə, əzalağa astı xarakterlik zəxim yetküzüdü. Eğir bolğanda, baş qeyiş, könlü eliş iş qatarlıq ısıq ötüb qeliş işbaatları körlüdü. Yaşanqalla asalla ısıqdın səkti bolub qalıdı. Mutaxəssislə mundaq bildirdi. Bir qısım yaşanğanlar soğuk ötüp gelişten ənsirəb hava tənşüvüşünü aşmay, işik derizlərini etib, yataq oyunun temperaturasını azallı örlətib, keçidən ziyadı köp tərləş, su sızlanışını kəltürüb çıxırıb, qanının yepişqaqlıq dərəcəsini aşırıb, qan sığımını tövəllətib, mıngı tıqılması, yürək muskuli tıqılmasının qozğılış xəvbini aşırıb edidu. Ondaqda, uxlağanda bək ısıp getsə, qanda qılğanda temperaturunu sağlam tövəllətgili boludu. Pişğirim ısıqda salqın uxluvalğınız bolsun, ləkin soğuk ötüb qelişidən ənsirəmsiz. Uxlağanda tövəndiki bir qanç işini qılıp yıqın. Uxlaşdın burun ilman sudu yuyunuş. Uxlaşdın 1-2 saat burun 36 Celsiya gradustan 40 Celsiya gradus qıçı bolğan ilman sudu yuyunğanda yagi bədənni sürtkəndə bədənnin yadroluq dairədiki temperaturasını muqim tövəllidib uyquğı kirişigə yardan bərgil boludu. Bundaq vaqtda soğuk suda yuyunmaslıq gerek. Küşlük temperatura pərqi qan tomurlarının tuyuqsız tariyişi qan besiminin tez örülüşini, yana yürək qan tomur kesəlikləri cəhətdiki xəvbini kəltürüb çıxışı mümkün. Temperatur bilən nəmlikni qoş kontrol qılış gerek. Termometr təyərləb qoyub, hər vaqt küzdüb ölçəş təklifini verimiz. Öy işçinin temperaturasını ən yaxşısı 26 Celsiya gradus ətrafıda kontrol qılış, yaşan qalla bolsa temperaturunu 28 Celsiya gradusqa düşürüş gerek. Nəmlikni 40%-dən 60% kiçi saxlığanda hava tənşüküşünün nəmlikni yoxdış ixtidarını qısqı vaqt ecib, yataq oyunun qurğaq, dımıq bolmasılığa kapalətlik qılgılı boludu. Diqqət qılışqı tegişlikke şu ki, hava tənşüküşünün soğuk şamal çıxış eğizini karvatqa bivaslı qarıtıp qoymasılıq. Uxlaşdan burun uxlaş halitiga tənşap qoyuş gerek. Qarma qarşı aylanıdığan salqın şamalını köpəydiş. Adam bədnədə ısıqlıqını tarqıtışda ətrapdiki havanın aylanışıqa kapalətli qılış gerek. Hava tənşüküş bilən şamal durğuşunu maslaşdırıb işlidiş. Yəni, hava tənşüküşdə temperaturunu tövəllidib, nəmlikni yoxdib, şamal durğuşda havanın aylanışını tezlidişini təvsiyə qılımız. Şamal durğuşni hava tənşüküşünün astığı qoyuşqı boludu. Lekin şamal sürəti bək tez bolub getməsliki, oxşaşla bivasta şamal çıxışdan saxlanış gerek. Səhər kəşdə temperatura nisbətən tövən bolğanda, derizlərini ecib hava almaşdırğanda, öy işçi sırtının hava almışını aşırışqa yardan bərgili boludu. Su toluqlab qanni suyulduruş.
semiz yaşanğanlar topunun uxlaşdan burun keçidə turğanda 200 ml ətrafında ilman su içişi yoki muvafiq miqdarda suz tuz suyu içib bədəndəki elektrolit qalaymaqallışının

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 7. ayının 19. günü, Yekşembe.
2: Avallı havarayga nezer selip bakaylı. Bugün keçidin əti kündüz gecə Şincandakı tüzlənliklərinin köp qısım caylarda 35 Celsiya gradustan aşırgan yuqarı temperaturlu havarayı görüldü. İli Dəryası Vadisinin qərbi, Bordala Oblastının şərqi, Tarbağatay vilayəti, Qaramay şəhri, Şeyxənzi şəhri, Ürümçi şəhrinin şimali, Sancı Oblastı, Qəşqar vilayəti, Qızılsu Oblastı, Xotən vilayəti, Ağsu vilayəti, Bayınqulun Oblastı, Turpan şəhri, Qumul şəhrinin qismən rayonlara da yuqarı temperatura 40 Celsiya gradustan aşırı.
1: Ürüm şəhərdə bugün keçidən ət gündüz keçə hava açıq bulub, tövən temperatura 26 Celsiya gradus, yuqarı temperatura 38 Celsiya gradus.

0: رس بالدی.
1: امدی بو قدم ک پروگراممزنن اساسی مزمولرنا تونشترمز.
0: شنجان اقتصادنن یورشنا اورلاشترش تحلیل قلش یغن آشتی. یغن دا بتن کش بلن اشنا مکملاشترب قرولمنا تنشب کسب نکچهیتب سپت نی اونم نوسترب اقتصادنن یوقر سپت ترقیاتگا پخته ترتکبلش گرهتب اترقوقیالدی.
1: Şinjan neftlikinin başqa jaydiki tunji 800 min kilowattlıq şamal elektr yoruqluq volt yeni energiya türida iş umum yüzlik tamamlandı.
0: Bingtuandiki sanayat karxanları işlep çıqırışını muqimlaştırıp, ünüm ixtidarını aşırıp, bazarını kengaytış bilen bile kasıp kuvvetini sicil qozgıtıp, taraqqiyat süpiti ünümini puxta qadam bilen östürdi.
1: Şəhər içiriki kəndlərini özgərtişdən kona təvəlik rayonlarını yeğn tüske iki qılışqıcı bolğan cəriyandiki Ürümçi şəhərini yeğnlaş törədə tezlətiş konup kisi besildi.
0: Abdonom rayondaki jaylar sijil davomlashgan yuqori temperaturli havo rayini ko'zda tutib, dali xizmatchilariga yozning salqinligini yetkizib, mulozimat kapaltini yaxshi ishildi.
1: Shanghayning Shinjiangni madaniyat orqali oziqlantirish nuqtalik turi bo'lgan ijodiy balet teatri muqamni izlash qaltis o'ynaldi.
0: Amdi xabarlar anglanglar.
1: Stansimiz xabari. Shinjiang bugun iqtisodning yurishini o'rinlashtirish tahlil qilish yig'ini ochib, navbatdagi iqtisod vaziyatini tadqiq va tahlil qilib, keyingi qadamdagi iqtisod xizmatini olg'a surishni o'rinlashtirdi. Abdonom rayonluq partiya komitetining shujesi, Bingtuan partiya komitetining birinchi shujesi, birinchi Jingwei Chen Xiaojiang yig'inga qatnashdi hamda so'z qilib, Xi Jinping iqtisod ideyasini cho'nqur o'rganib, izchillashtirib, partiya markaziy komitetining iqtisod xizmati to'g'risidagi tadbir o'rinlashtirmasini astoydil izchillashtirib, amaliylashtirib, yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Shinjiangni idora qilish tadbirini to'liq Dəlcayıda umum yüzlik ızcıllaşdırıb, cəmiyyət muqimliqi və əbədi əminlikdən ibarət xizmət baş nişanını çın puxtu tutub, Jonghua millətin ortaq gəvdisi eyni müstəhkəmləşdən ibarət asasi liniyəni zid çörədəb, Partiya Mərkəzi Komiteti Şincanı bəlgələb bərgən 5 çın strategiyəlik orun bekitmisini közləb, muqimliq asasından ilgirləş xizmət baş ritimədə çın durub, bütün küş bilən eşini muqimlaşdırıb, qurulmını təngşəb, kəsibni küçəyitib, süpətni, ünümni özdürüb, ixtisatdan yuqarı süpətlik tərəqiyyatıqa puxta türtkü buluş gerək dəb təkləri. Abdonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujesi, Abdonom rayonluq rəisi Erkin Tunyas yığınğa riyasətçilik qıldı. Abdonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujesi, Bingtuanın Jingwei He Zhongyou. Abdonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujesi, Chen Mingo yığınğa qatnaşdı. Abdonom rayonluq partiya komiteti daimi komitetining a'zosi, Abdonom rayonining daimi muavin raisi Jang Yingchun Shinjiang iqtisodining oldingi yarim yillik yurishish ahvolini uqtirdi. Xizmat taklifini o'tirg'o qo'ydi. Chen Xiaojiang munularni ko'rsatdi. Bu yil kirgandan buyon yo'lda Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komitetining kuchlik rahbarligida Shinjiang bo'yicha yuqori tuvan hammaylarning o'rtaq tirishishi natijasida Shinjiang iqtisodining muqim bo'lish asosiy uziksiz puxtalandi. Ilgirlash vaziyati uziksiz gavdalandi. Yangilanish quvvati uziksiz to'plandi. Sifat saviyasi uziksiz o'sdi. Iqtisodning yurishi muqimlik asosida ilgirladi. Yengilnishqa, yaxshilnishqa yuzlandi. Süpti və ünümi östi. Jaylar, tarmaqlar, ideyasi və hərkitini Partiya Mərkəzi Komitetinin növətki ixtisat vəziyyidigi bolğan ilmi təhlili, ögemi və ixtisat xizməti toğrısıdiki zor tədbir orullaşdırması bilən həqiqi birlikki kəltürüb, növətki ixtisadi tərəqiyyat vəziyyidini dəl iqiləb, nişanını közləb, salmaqını aşırıb, cəsarət bilən ilgirləb, yıllıq ixtisadi tərəqiyyat vəzifisini orullaşqa həqiqi kapalətli qilish gərək.
0: Chen Xiaojiang munuların təkidildi. Ünümlik selinmini barcha çara amallar bilen kengaytip, çoğun-çoğun türlerinin yetekçilik rolini haqiqi cari kıldırış. Ölkü dərcilik rəhbərlər noktalıq tör kuruluşlarını öde ilip alaqlaşış mekanizmini əməliyiləşdirib, çoğun-çoğun tör kuruluşunu tez alğı sürüp, texim köp əməli xizmət mıxtarı şəkilləndirib, türlerine aylandırışını tezildip, yerik planğı kirgüzülgən çoğun-çoğun türlerinin

0: أثناء أيل نبقى تدغن دولات ولي بعشو زيات مشيات تنجل لين ياسيغا تاين نلاتي غلجا مونغل كرة تاشيولي دا قش باسل دا أزاق مدد تاغ يولي توصلوب قاتناش چاكلن جاشكا قاتناش وقتي چاكلمي قفشرايتي أيل نبقى تدغن لين يا يولي مصابس أزون بيرب كيلش أشياء أبروتي تنرخي يقر بولوشتك قاتناشتكي كم تكلك مونغل كرة ناحية أسنن مدنيات سياحاتيلك ترقياتي Yezgilik məhsulatlarını sırtqı setiş və amının səpərgi çıxışını çəkiləb qoyğan idi. İli oblasti tərəqiyyatki bu boğma halətini buzub taşlaş üçün taş yol quruluşuqa bütün küş bilən törtkü bulub, tutaş durub qatnaş başlaşını işi qaşırdı. Şincan qatnaş bilallaş, çarlaş, layihələş tətqiqat orni çəklik şirkətinin layihələş vəkili Liu Jianhui, Dövlət yolu 219-ci liniyasının Dolata portidan Mongol Kure nahiyəsigəcə bolğan bölükdəki taş yolunun təxminən 60 kilometr keldiganlığı. İkinci dərəcəlik taş yol ölçümü boyunca quruluş qılınğanlığını tanıştırıb bundaq dedi. Bu yolğa 3 çoğ tipdəki mənzərə görüş supsi və 10 neçə ciddi avtomobil toxtatış bəlbəyi köpəyitib təsis qıldıq. Keyin daimlik mulozimatni yaxshi ishlab, bu chegara sayohat yo'lining muqim yurishini butun kuchimiz bilan qo'g'daymiz. Yo'lning qatnash boshlanishi yana liniya bo'yidagi yez bozor Bingtanning Liandvidagi har millat ommini foydadan qoniqchi bahraman qildi. Yo'l bo'yidagi go'zal manzaralar joylardagi sayohatchilarni danqini anglab kelib, Mong'ul Kura nohiyasining haybatlik, go'zal tabiiy manzarasini cho'kma shaklda tomosha qilishga jalb qildi. Guangxilik sayohatchi Kuang Hongfei mundaq dedi. Yo'l bo'yida nurg'un manzara ko'rish supasi ta'sis qilinibdi. O'z avtomobil sayohati qilib, yo'l bo'yidagi nihoyat yaxshi manzaralarni ko'rgili bo'ladi ekan. Yo'l ahvoli aylanma yo'lning loyihalanishi mo yaxshi ekan. Taşyolda sınaq tariqisida qatnaş başlaş bazqışıda 7 kişilikdən yuqarı avtomobil, türlük ticaret avtomobilleri, çoğun tipdiki quruluş maşinleri, yezgilik avtomobilleri, həm adətdən taşqırı uzun, prinsiplik avtomobillarının yürüyüşü məni qılınadı. Hər günü saat 21-dən ətsi saat 9-qıcı bolğa vaqtda yürüyüş məni qılınadı.
1: Stansımız xəvri. Keyinki 20 yil başlanış bilen, Bingtuandaki her qaysi sanaat karxanaları işlep çıkırışını muqimlaştırıp, ünüm iqtidarını aşırıp, bazarını kengaytış bilen bile, kesip kuvvetini sicil kuzgatıp, terakiyat süpti ünümünü puxta qadam bilen östördü. Şincan, Rui Kewu, yeni materyal çeklik şirketinin işlep çıkırış seyhida, maşınlar toluq işgi kiriştürülgen idi. Көмір теші қатарлық қаттық ташландықлар бұ ерді еншіке пішіқланғандың кейін нефтіктікі 8000 метрлік адеттің ташқыры чоңғыр құдық кезішті ішлетіладыған адеттің ташқыры төвен зіштіктікі сапалданычысы терек дұрысыға ойландырылды. Техники мәсулі Ма Ю Хан азыр қарханының нефтілік ішлеп чықырышыреке ават мәзгіліне чан тұтып, заказ тәминатыға бүтін күш білен капалетлік қылуатқалықыны тоныштырып мұндақтыды. İşləb çıxırılğan məhsulatlarımız əsaslıqı Şincanki hər qaysi çoğun neftliklərgə toşuladı. Hazırqaca 25 min tonnadın artıq qatlıq kereksiz madda sərbiyatıdın paydalanıb, 20 min tonnıqı yıqın məhsulat işləb çıxardıq. Şincan Rui Kewu yeng material çəklik şirkini Şinşin İqtisad Texnika Tərəqiyyat rayonuna caylaşqan. Bu şirket yılga 250 min tonna kömür teşi qatarlıq qatlıq taşlandıqlarını bir tərəf qılış iqtidarıqı yiye. Bu şirket yana 200 min tonna yuqarı süpətlik nefit besimi bilen yeriş, tirek doğrusu işləb çıxırış kölümünü şəkilləndirib, yıllıq məhsulat qımetini 400 milyon yuanga yetkizdi. Şirketin baş direktori Zhou Changjing, Karxananın yaqınqı yıllardan bu yan, aldınqı qatardaki sanaət qatlıq taşlandıqlardan universal paydalanış texnika subsi bərpa qilishini çöyrədəb, pən texnikide yenilik yartışqa sicil məbləq zeyilib, dövlətnin üçtürlük kəşbiyat patentiga. O tüstördə əməli qolu nişcan yeni tipdiki patent hukukuqa erişkəliki, həm də biyan tüəndiki yuqri yeni texnikilik karxana, biyan tüəndiki kəsbi, tücübilik, özgəcə, yenicə, otdura kiçik karxanı bolub baxalanğalıqını büldürüb mındaqdırıq. Şincandiki türlük qatlıq kereksiz xam materiallardan paydalanışını bütün küş bilən kengaytib, süpti texmo əla, nefit besimi arqılıq yeriş, терек дорысы мәсулатларыны тәтқиқ қылып, яратып, дөләтнің нефтлік

0: təbii qazlıqni çarlaş etişiqə yuqır süpətlik mülazimət qılımız. Şinjan Jinlu yeni material pen texnika çəklik şirkətinin işləp çıxırış seyxidimi qaynaq işləp çıxırış mənzirisi barlıq gəldi. Karxananın yılğa 10 000 tonna güllük yip igiriş qurulışının birinci qararlıq töri 2025-ci ili 9-cu ayda Tumşuq şəhridə işləp çıxırışqı kiriştürülgəndən buyan muqim yürüştürülgəçkə zakaz üzülmədi. Həm də 200-dən artıq amının yaqın ətrafda işqi orlışıqə törtkü boldi. Şirket kadrlar bölümünün məxsus xadimi Zulpiya Məhməd mundaq dedi. Aldınqı yerim yıldan işləp çıxırış muqim boldi. 40 milyon yuan məhsulat qiməti yaratdıq. Keyinki yerim yıldan zakaz nahayti yetərlik. Künüge otri hesab bilən 15 tonna ətrapıda məhsulat işləp çıxırvatımız. Tumşuq şəhrinin Yerçin 2-ci çarvicilik meydanıqı caylaşqan Şinjan, Tangvangçin, Koylun, Bingchuan sap su çəklik şirkətimi toxtumay zakaz qobul qıldı. Bu karxana Tumşuq şəhrinin əla su baylıqığa tayınıb, təbii işçidigan suunun kündilik otricə məhsulat miqdarını 200 000 botulkağı yetkizdi. Ximiyelik təkşürüş öyü hər türküm qitim məhsulatqa qarada mikroorganizm və fizikilik ximiyelik təkşürüşünü qanat yaydırıb, layaqatlik boluş nisbitinin 100% boluşuqa həqiqi kapalatlı qıldı. Şirkətinin muavin direktori Xı Cengvey mundaq dedi. Bütün küş bilen danlıq markı yaratıp, bütün memleket xalqını Bingtuan'nın yaxşı suyunu içiş imkan etdiğe iyi kılışqa tırışımız.
1: Stansımız xabri. Ürüm şehri, şehir içindeki kentlerini özgertişten konu təvəlik rayonlarını yeni tüşkü iyi kılışqıcı bolğan ceryanda inçkiləşdürülgən mikro yenilaş tədbirini kullanıp, tərəqiyyatki tosıq noxtlarını əl qılıp, ul əsləhələrdəki kəmtikliklərini toluqlap, hər millət ammısının yaşaşqı boğab gildiğən turmuş asasını sıcıl puxtılıdı. Növətə, Ürüm şəhri Şimgo rayonu Arşan qərbi yolunun şimalı bilən, Yanxı yolunun qərbidəki şəhər içindəki kəntini özgərtiş meydanında işçilər piyadlar yoluqa təqlik qəvət yatqızış və beton qoyuş, müstəhkəmləş məşğulatını tərtiblik qanat yedirvatıdır. Təvəlik rayondaki koçi yolları da böləklərgi bölüb qırılış qiliş tərtiblik pələmpəysiman alğı sürülü vatıdı. Bu cayda tutaş kətkən əm nahaydı zic şəxslər özləri selu alğan öylər bulub, nəçimin ahalı toplişib oltıraqlaşqan. Bu cay yana uzaqdım buyan turubu toru konurab gidiş, kabıl qalaymaqan koçi yolları tar buluş, aram iliş yürüşlük əsləhəleri yetərlik bolmaslıq qatarlıq xalq durmuşiriki qiyin məsillərgi duş gəlgən idi. Şimgo rayonluq quruluşni universal başquruş mülazimət mərkizinin xizmətçisi Kou Junyo umumi quruluşda bu yıl 4-ci ayda iş başlanğandan buyan quruluşnın 20-dən köprəkinin tamamlanğanlığını etib mındaq dedi. Bu tör özü selib alğan 143 öy, 3205 ailəlik ahaliga münasibətlik. Rayon boyunca 21 koçini tüzəş, 19 000 metr uzunluqdaki yunda çıxırış və par bilən təminləş turbi liniyasını özgərtişini mas qədəmdə ilgiri sürüş. Həm də 4 000 metrdən artıq boşluqqa tartılıdığan kabilini yer astığı kömüşünü pilalıqan iduq. Hazırqı basqışda meydanğa qarmayı yetiş, koçilarını özgərtiş, Jin Shouyandiki bağçının dərəcəsini östürüşdən ibarət köp liniyada tən quruluş qilishni yolğa qoyduq. Quruluşni 10-cı ayının axırı tamamlaşını mölçərildik. Tör tamamlanğandan kən Təvəlik rayonundakı bexatərlik yoşurun xəvpi mənbədən tügitilib, koçilardakı qatnaş və istirahət yürüşlük əsləhələrini mükəmməlləşdiriş işqaşıdı. Bu yerdə 30 neçə il turmuş keçirgən şəhər əhalisi Pang Yinqing yenilaş özgərtiş quruluşidən zor ümid kütkənlikini bildirib mındaq dedi. Hazır tövəndiki turbi liniyası yasılvatıdı. Yollarımı kəngəytildi, bək yaxşı boldi. Bunundan zor ümidlərini kütvatımız. Koni şəhərini yenilaş türi qaynam taşqılıq işçidə elib verilmaqda.
0: Qanji komandisi öz meydanıda Qashqar komandisi bilen, Xotan komandisi öz meydanıda İli komandisi bilen musabıqlaşdı. Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə musabıqsının şallaş musabıqsıdaki birinci qitimlik qızıq nuqtu musabıqsı Sanji Təntərbiyə meydanıda başlandı. Bu meydan musabıqa iki komanda tört küşlük komanda qatardın uğrun elişini talışıştı ki, aşkuşluq bir meydan musabıqa.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaq buyurudun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşkə aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: Marif işlərqə bəxşilədi. Bugünkü gündə o, yenilə hər günü səhərdə yəsli dərvası aldı turub, yenişkinəcə hər bir balı bilən alıqallarını təküzüb, quçaqlaşıb, körüşüb, yəsli başlıq ana, xərlik səhər digən sözlərgə cavab qaytırıdı.
1: Əmragül mundaq dedi. Yaşlıq baharım asasi qatlamda ötdi. Qayəm adəm tərbiyələş cəryanada əməl qaçdı. Balalarının aman quyaşqı qarab ösüb yetilədiqallıqıqa, çaxnab turudiqallıqıqa işini mən.

Hörmətli radio dinləyiciləri, həm də avtun murayınımız 16 şəhərinin avarayda məlumat anıldımız. Ürümçədə hava uçuq temperatura 27-39 Celsiya gradus qıcə. Altayda azıraq yağmur yağdı, temperatura 20-32 Celsiya gradus qıcə. Çöçəkdə azıraq yağmur yağdı, temperatura 24-38 Celsiya gradus qıcə. Qulcuda hava uçuq temperatura 24-40 Celsiya gradus qıcə. Bortalada hava bulutluq temperatura 24-41 Celsiya gradus qıcə. Qarmayda azıraq yağmur yağdı, temperatura 27-39 Celsiya gradus qıcə. Küytündə hava uçuq temperatura 22-41 Celsiya gradus qıcə. Şixənzdə hava bulutluq temperatura 24-37 Celsiya gradus qıcə. Sancıda hava uçuq temperatura 25-41 Celsiya gradus qıcə. Qomulda hava uçuq temperatura 23-38 Celsiya gradus qıcə. Turpanda hava uçuq temperatura 28-46 Celsiya gradus qıcə. Qorluda hava uçuq temperatura 20-37 Celsiya gradus qıcə. Aqsuda hava uçuq temperatura 22-39 Celsiya gradus qıcə. Atışda hava uçuq temperatura 22-38 Celsiya gradus qıcə. Qaşqada hava uçuq temperatura 23-39 Celsiya gradus qıcə. Xotanda hava uçuq temperatura 24-38 Celsiya gradus qıcə. Ürümçidə hava uçuq temperatura 27-39 Celsiya gradus qıcə boludu. Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan radio televiziya stansiyasının Vətən mənim ailəm proqramı boyunca altış bədük yaxdırıb ağınlığına rəhmət. Solo işdən abunçlar terminalımızı çürsənlər, texniki köp məzmunlardan xəbərdar olalım.

Radio anlıqcı dostlar, 7-ci ayının 5-dəki Atı şəhərinin Suntağı bazarı azğan kəndidə Mıngmoluq əncürlük bağ xuddi yap yeşil dəngizdək yıraqlarğı yeyilğan bulub, kök, seyriq, şeker mantıları şaxlarğa lıq tolub, çınqı çüştiki kuyaş nuruda közünü qamaşdıraddı. Bugünkü güllənib atqan yezi kəndlərgə nəzər sahibimizdə köp

Çelikke, azgan kentide Enjir'nin yeşil kesip zencirini kandak tutaştırganlığı doğrusu da sözlep birimiz. Azgan kentideki terihçi Abla Azilay Beğida Beldek tomluqtaki bir tüp Enjir tarihi derek tacını kan aşkan bulup sayı taşlap duraddi. Abla, alıçbar derek oğlunu kekip durup bu derek 100 netçi yaşkı kirdi. Her yeli yenen netçi 100 Cın meyve berdi, naydi tatlıq, dedi. Azgan kentide 1477 mo kölemde bağı bolup, Enjir östürüş kölümünün egilegen nisbeti 90%'ın aşıdı. Abla ailesideki oxşaş, bundaq qeri qadimi daraqlar kentke merkezlik tarqalgan bolup, az uçuraydıgan Enjir qadimi daraq topini şekillendirgen idi. Abla, Bağının işki aldırdaki mənbəni sürüş-dürüş bəlgi tahtısını körüstüb durup, mundaq dedi. Sayahatçılar kodini savma qılsıla, Enjir'nin bıxlanıştın öz işkici bolğan bütkül ceryanını körələydi. Həmmisigə qoy qığıdın eçtilğən məhəllivi oğud işlidilgən. Yeşil məhsulat, xatırcam istimal qılınla. Sayahatçılar altındak sarğıyıp, yumşap ketken Enjir'ni üzüp, alqını da yenik üşkaitim şaplaqlışı bilen, süzük meyve eti körünüp, bir çişligende yumşak, yepşiqaq, tatlıq meyvenin kuş hedi dımaqı uruldi. Enjir'ni yeni pedi saqlaş muddati en tayin kısqı bolup, üzüvelip bir neç gün iştidala yumşap, 2-3 kündala buzulup qalıdı. İlgiri köp miqdardagi höl meyveləni sırtqı toşuşqa ülgirəlmegəşkə, köpincə Enjir qiqi şekerlengen Enjir qılınatdi. Bugünkü kündə bu məsələ yeşil pişiqlaş zənciri tərpidin üzül kesil həl qılındı. Kentiki bir məhsulat körgəz müsupsıda ton Enjir, Enjir murabbası, Enjir yüz çaplıqı, Enjir çeyi qatarlıq hər xil inciki pişiqlanğan məhsulatla közünü qamaşdırıdıqan bulup, Şincan Xaydı Kün Yeziklik Pantexniki Çəklik Məsuliyyat Çirkitinin məhsulat məsuli Eldar Adil tonuşturup mudaq dedi. Kent Şincan'ı yardan beriş məbliğidin paydalınıp, ölçəmləşkən zavut üyü kurdi. Hazır üzüvilingan Enjirlə yuyuş, tez tonglatış, vakuumluq tonglatıp qurutuş, tüvən temperaturuda qaqlap qurutuş qatarlıq önər sənətləri arqılıq bir yürüş məhsulatqa aylınıp, qımmeti nəcə həssi qatlandı. Enjir pişiqlanıplı qalmastın, yana elektronluq soda tez poyizgımı çıqırıldı. Eldar toluqlap mundaq dedi. Elektronluq soda bevasitə körsətiş üyü arqılıq məhsulatlarımız Beijing, Jiangsu, Shanghai qatarlıq jaylarğa setildi. Azğan kentinin örüp adat mədəniyyətini sınaş köçəsini boylap astamansınız, Enjir qoşulğan sayahat kayfiyyatını hiss qıla alaysız. Köçələrdə bir ailədə bir layihə buluş, bir ailədə bir özgəçilik buluşdak qiyafət özgərtişi arqılıq, ənənəvi turalğula bir-birəgə girəlişib ketgən bolub, peşayvandakı Enjir yağıcı oymaları xuddi rastəkli körünətdi. Sayahatçılar bağda meyve üzüşünü sınab, ailəvi mehmanxanalarda özgəçi taamlarğa eğiz tegivatqan bolub, kiçik hoylalar naidi qızıp ketgən idi. Güzel Nur Turğunnın Bilen dekancılık hoylısı da adam en köp bolup, öz hoylısını mezlik taamla aşkanısıgı özgertgeşke, tamak yaydıgan yukur pelli mezgeli de orun tapmağımı təski toxta etdi. Güzel Nur kollarını sürtüp, külüp durup mudaq dedi. Boğan bilen dadam Enjir'i östürüp, tirikçilik kılıdıgan bolup, ilgiri havar ayıgı karap jambak attı. Hazır men mu Enjir'i tayınıp durmuş kajürümen. Ama uladın mı köp pul taptım. Sayahatçılar bağdaki Enjirlərini üzüp bolğan din keyin, oltırıp Enjir çeyi işçip, biz etken lağmanını titip bakıdu. Hemmeylen, menin bu hoylamını özgücülükke ege deyişidu. Güzel Nur'nun çekredeki təbessümdün, şeker mantısıgı oxşaş tatlıqlıq çıkıp durattı. Bir tal yeni meyvedin bir yeşil kesip zenciri gece, azgan kentinin özgürüş iznalarını körgülü boludu. Şu cay, medeniyet arqılıq sayahatını ilgiri sürüş, sayahatını vasıtı kılış, sayahat arqılıq kesipini güllendiriş, kesip arqılıq kentini güllendiriş pikri yolunu bekitip, Enjir koşulgan terikçilik, Enjir koşulgan pişiklaş, Enjir koşulgan sayahat,
әнжір қошылған емек ішмектің ибарат

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bugünkü Kaltız beyiş mahirleri sahibimizde köpçelikke, Savan şehrideki bir ali derecelik toxu firmizi de tuxum toxularının hava tanşı güçten bəhirmen bolupla kalmazdın, yana turaqlıq temperaturalıq muzik zalığa köçüp kirgenliki toğırsı da sözləp yerimiz. Tomuz mezgilinde Savan şehrinin Daçuan yezisiga joylashgan Xinjiang Xintianbao dehqonchilik chorvachilik mablag' selish taraqqiyot chaklish shirkatining yuqori o'lchamlik aqli iqtidorli to'xuxonasiga kirganimizda sirt o'ttak sirt temperatura 33 Selsiy gradusga chiqqan bo'lsa-mu, to'xuxona salqin ham rohat. Temperatura 23 Selsiy gradus atrofida bo'lib, havo almashtirish sistemasi davomli salqin shamol chiqarib turadi. Havo qurg'oq ham g'ayri puroq yo'q deyarlik edi. Quloq tuyimizdan larzan musiqa yangrab, necha 10 ming xaylan qo'ng'ir tuxum to'xosi bahozor yam-yap suv ichayotdi. To'xuxonada bütün musabilik avtomatlaşqan aqli iqtidarlıq yem beri sistemisi qollanılgan bolup, dəl jayda tanşalgan yem xəşək yetküzüş tasmısı arqılıq to'xulanın aldığa təkşi sürətti yetküzülüp, vaqt və mıqtar boyacan dəl jayda yem beriş işqa aşırılgan idi. Bir-biriden pakiz, parqıraq tuxumla yetküzüş yoluğa tökülüp, Toluq avtomatik merkezi tuxum yığış liniyasını boylap tuxum amburuğa üzülməy toşılıva tatdi. Şirkətinin baxmıcılıq texniki Malio Bing toxu topunun əhvalını təşürgəç tonuşdurub mudaq dedi. Bizdən bu yerdəki toxulağa bir gündə nə çıxıdım məxsus muzika təkrar qoyub berilib, külləri naidi könüllük ötüvatıdı. Səhərdən toxu xanıdın şox küylə yanırab toxu topi uyğunudu. Tuxum tuğuş vaqtida yiqimliq musiqa qo'yilib, to'xulaning kayfiyati turaqlashtiriladi. Yem berganda muvofiq musiqaga almashtirilib beriladi. Kech kirgandan keyin uxlatish musiqasi qo'yilib, to'xula tinch uxlatiladi. Shirkatning bu baxmichilik turi 6 ayning 17 kuni rasmiy ishga kirishtirilib, jami 110 million yuan mablag'i silingan bo'lib, egilgan yer ko'lami taxminan 120 mo'g'i yetdi. Bu tür 3 qararğı bölüb qurulub, birinci qarardan yuqori ölçəmlik aqli iqtidarlıq toxu xanadan ikisi silingan bolub, biri də 100 000 tuxum toxu sebi qıldı.

شرکت باش دیرکتوری وان شینیان مونداق دیدی. شینجانگدا کیچی بیلن کندوزنینگ تمپراتورا پرقی چوڭ. Bu tuğuxananın temperaturasını kontrol qilish, hava almashtirish uchun aytganda xili cho'ng sinoq hisoblanadi. Ba'ziga aqliy iqtidorliq muhit kontrol qilish tizimini yurishlashtirib buyurtib yasab, baxmichilik narsa to'ri supsini moslashtirib, tuğuxananın temperaturasi, namligi, hava almashtirish miqdorini muqim tangshab, tizginlab, yil bo'yi tuxum tuğulariga azoda o'sish muhiti yaratib berdik. Baxmıcılıq üskünlərinin həmmisigə sahə boyuca aldıngı qatardiki əqli iqtidarlıq üskünlər kirgizilib, mərkəzləşdirib, tuxum yığış, avtomatik yem veriş, qəvətlik katəklərdə biqiş, əqli iqtidarlıq muhit kontrol qiliş, nərsi toru bilən küzütüb ölçəş, toluq avtomatik mayaq tazılaşdırın ibarət 6 çoğun sistema mas yürüşdürülüb, Baxmıcılıqdan bütün cəriyanıda ölçəmləşkən, rəqəmləşkən, inçikiləşkən başquruş tızgilləş işqi aşırıldı. Wang Xinyan mundaq dedi. Biznin beqivatqınımız yuqır hosulluq, əla süpətlik xaylan qoğur tuxum toxosi. Bazını yer şəkli kəngri, ahalısı şalan bolğan təvəlik rayonğı tallıqan. Yuqumlıq kesel bilen yuqumlanış xayıp xatiri şehir etrapıdaki zich baxmıcılıq rayonlarınınkiden xeylili tövən bolub, tuxumnun süpti bexatarlikige mənbədin kapalatlı kıldıq. Savan şehirlik yezi iglike yezi idarisi, çarva mal doktorluq ponkiti partiya yacikisinin şojisi Qanat Qusum Qan tonuşturup mıdaq dedi. Savan şehri uzaqtın boyan göç doğusu baxmıcılığı, dapenci yemek-işmek kesip zancirini yadroluq tərəqiyat yönülüşü kıldı. Lekin bu cayda kölemleşken əqli iqtidarlıq tuxum toğusu işləp çıxırış bazısı bolmağaşqa, ətraptaki bəzi bazarlarda tuxumla uzaqtın boyan başqa cayladın uzun yolluq yötkəp toşuşqı tayıb, Tayınıp gelip, mal bilen təminləş muqim bolmaslıq, toşşitki xoraş yuqır boluş, ahırki uçtı setiliş bahası nisbətən yuqır boluş qatarlıq məsililər mövcud idi. Xinjiang, Xintianbao dehqancılıq, çarvıcılıq, məbləq seliş tərəqiyyat çəklik şirkətinin tuxum toxosi türü işləp çıxırışqı kırışdırılgəndin keyin, Künige 80 mınğı yıqın tuxum işləp çıxırıp, Savan şəhər rayonu, Yezi bazarla, Və yıqın ətraptiki nahiyə şəhərləni bevasit qaplab, tuxum bilən özünü-özü təminləşini işqa şürüplü qalmay, yana qaramay, Şeyxənzə, ürümçi qatarlıq cəylərdiki sodu saray talla bazarlarını muqim təminlədi. Şirkətnin tuxum oraş qacılaş seyqinin sırtıda bir toşuş avtomobiliga tuxum qacılını vatqan bolub, bu türküm yeni tuxumla qaramaydiki sodu saray talla bazarlarına toşuluş aldıdı turatdi. Yıl boyu ərqaysi caylarğı qatraydıgan tuxum top seti sodigiri Wang Chiang mundaq dedi. Bu karxanının mal bilen təminləş mıqtari yetərlik. Muqim, tuxumnun süpti yaxşı işken. Mən köp qetim türkümləb mal zakas qıldım. İstimalçılanın qaytı seti viliş nisbutumu naiti yuqır boldi. Şirkət türlərinin həmmisi bütkəndin keyin, beqilvatqan tuxum toxusunun umumi saniye 600 mınğı yetidigan bolub, yıllıq setiş sommasının 100 milyon yuandirin eşi. Yıl boyu 50 iş orını bilən muqim təminləb, ətraptiki kent ahalilərinin yıqın ətrapti işqi oril eşi, kirimini muqim aşırışıqı türkü bolub, Şinjanın çarva, öy kuşları baxmıcılıqını zamanı vilaştırıp, tipini özgərtiş üçün köpəkili, umumlaştırğılı boludgan ülgi bərpa qilişi mülcərlənməkdə. Qanat tonuşturup mındaq dedi. Savan şəhri göç toxusu, tuxum toxusu kəsbini mas tərəqi qıldırışını bir tutaş pilallab, öy quşları məhsulatları türü təminatıdaki kəmtüklüklərini toluqlab, öy quşları kəsbədə nukul göç toxusu işləp çıxırışdın, göç tuxumdan ibarət qoş məhsulat eliş əndisigə qarab tip özgərtişki türkü bolub, öy quşları bütün kəsb zənciri sistemisini bərpa qılıb, yezi kənd kəsb tərəqiyyatının içki hərkətləndirgüş küçünü sıcıl canlandırmaqda.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Qaltıs 5 mahirləri sahibimizni davamlaşdırıbatımız. Yaz günləri turpanda ottak, aptap, ısıq, dolqın məvci urup duraddi. Amma Edikot rayonu buyluq Çinva köçüsü salqındap qalğan idi. Çinva köçüsüdeki dost, adaş, ailevi, mehmanxanasının məsuli Can Kay tutaş ketken üzüm koridorudan ötüp, tonuş yol bilen yandiki bir aşxanağa kirip, məsul xadim Romangül Mehmet bilen şükürlik sayahatçılarının tamıqı doğrusu da sözləşdi. Bir eğiz tapılaş, bir qitimliq

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıqni ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Pän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısını anlaşınlarını qarşalımız. Mən riyasətçi Roşengülü İmam. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılı Uşatın abonçılar terminalıda mas qədəmde anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlıqılı buludu. Radio anlıqıcı dostlar, bu qedimqi proqramımızda mundaq məzmunlarda anlatış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhibimizdə rəqəmlik tamakı taşlaş texnikisini klinikada qollunuş görsətmisi elan qılındı digən xəbər diqqətlərdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgə yetküzəyli səhibimizdə qan aylınış nacar bolğanda qandaq alamətlər görülüdü digən məzmunda sözləb verimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə qandaq qılğanda nəfəs çıxırış arqılıq təşvişilniş və yuqri qan besimini yaxşılığılı buludu digən məzmunda toxtulumuz. Radio anlıqçıla əmdədi qıtınları proqramımızın təbsili məzmunlardı bolsun.